Arvo Pärts Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Då tar den lettiska statskören med solister plats på scen för att tillsammans med orkestern framföra Sergej Rachmaninovs körsymfoni Klockorna. Allesamman under ledning av dirigent Olari Elts.

Den lettiska statskören med solister tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester i Sergej Rachmaninovs Klockorna. Orkestern sitter kvar på scen men får nu istället sällskap av sopranen Emma Bell i den nutida brittiske tonsättaren Thomas Addes verk America, a Prophecy.

Thomas Addis, America, a prophecy. Estlands nationella symfoniorkester ska nu få avsluta nattens konsert som vi hämtar från maj 2025 i Tallinn med den estländske tonsättaren Leppo Sumeras andra symfoni. Dirigerar gör Olari Elts.

Applåder till Estlands nationella symfoniorkester under ledning av Olari Elts efter Lepo Sumeras andra symfoni i denna konsert som spelades in i maj 2025 i Tallinn. Vi bjuds på ett extra nummer också, Ed Öd, godnatt på svenska av den estniske tonsättaren Tönno Körvits.

Gad Öd, godnatt på svenska, får avsluta nattens konsert från Tallinn. Men vi ska stanna kvar i Estland och få mer musik av Leppo Suomera. Här spelar hans dotter Kadri Ann Suomera hans stycke Pala Astast 1981, översatt ett stycke från 1981.

Leposumeras palaastast 1981. Och vi fortsätter på det estniska spåret hela den här timmen ut. Härnäst får vi Edward Tobins Ave Maria, sjungen av Estlands nationella manskör under ledning av Ants Söts, tillsammans med Andres Paas på orgel.

Estlands nationella manskör i Edward Tobins Ave Maria. Nu är Estlands nationella symfoniorkester tillbaka när de ger Ester Mägis Bukolika pastoral eller hederdikt. De gör det under ledning av Arvo Volmer.

Arvo Volmer ledde Estlands nationella symfoniorkester i Ester Megis Bukolika, eller Hederdikt. Vi ska avsluta denna estniska kavalkad med musik av Rudolf Tobias som var verksam i skarven mellan 1800- och 1900-talet. Kammarkören Esti Project sjunger hans motett Vivit.

Med Rudolf Tobias motett Vivit lämnar vi Estland för nu och rör oss vidare i Notturno. Här närmast med Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 13. Ett långt verk i 6 satser här framfört av den australiska kammarorkestern under ledning av Richard Tognetti. Alldeles strax i Notturno. Mm.

Den australiska kammarorkestern spelade Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 13 under ledning av Richard Tognetti. Efter Ludwig van Beethovens död skrev den österrikiske tonsättaren Karl Czerny en begravningsmarsch för piano. Här har vi den framförd av argentinaren José Gallardo.

José Gallardo spelade Carl Czernys begravningsmarsch efter Ludwig van Beethovens död. Nu ska vi få musik för cello och piano av Robert Schumann. Här är hans Adagio och Allegro med opus nummer 70, och det är Li Wei som spelar cello tillsammans med Gretel Dowdeswell på piano.

Niue och Gretel Dowdswell spelade musik av Robert Schumann. Från Schumanns 1800-tal ska vi ta oss ungefär 100 år tillbaka i tiden och få två danser ur en svit komponerad av Jean-Marie Leclerc. Ensemblen Le Ambassadeur spelar en badinage och en chaconne under ledning av Alexis Kosenko.

Ensemblen Le Ambassadeur spelade två danser ur en svit komponerad av Jean-Marie Leclerc. Och vi ska få mer fransk musik nu genom Claude Debussy. Här är hans första rapsodi och det är Camerata Variabile från Basel som spelar.

Claude Debussys första rapsodi. Nu ska vi få en riktig pralin ur operamusikens chokladkartong. Yvonne Kenny ska sjunga Sång till månen ur Antonín Dvořáks Rusalka. Hon gör det tillsammans med Melbournes symfoniorkester under ledning av Vladimir Kamirskij.

Yvonne Kenny sjöng Sång till månen ur Antonín Dvořáks Rosalka. Från sång till soloviolin, här är Heinrich Wilhelm Ernsts variationer över den irländska visan The Last Rose of Summer. Solist är Jo Young Beck på violin.

Johan Beck spelade Heinrich Wilhelm Ernsts variationer över The Last Rose of Summer. Ur Bedrick Smetanas svit med symfoniska dikter Mitt fosterland ska vi nu höra Moldau eller Vltava. Här är en version för solopiano framförd av Kotaro Fukuma.

Kotaro Fukuma spelade pianoversionen av Bedřich Smetanas Moldau, eller Vltava, ur sviten Mitt fosterland. Klockan närmar sig 6, men innan vi avrundar nattens notturno ska vi få overtyren till Gioachino Rossinis opera Italienskan i Alger.

Richard Hickox ledde BBC National Orchestra of Wales i ouvertyren till Gioachino Rossinis Italienskan i Alger. Och med det har klockan blivit 6 och jag som har presenterat nattens musik i Notturno, Gustav Torsi, tackar för mig och passar på att önska en god morgon.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Uusi dokumentti löytyy Sveriges Radio Finskan sivulta. Sinne vain kirjoitat dokumentti tai Sveriges Radio sovellukseen, niin löydät valtavan monta todella kuuntelemisen arvoista dokumenttia. Ja muuten, jos et ole viisuista saanut tarpeeksesi tai jos vieläkin harmittaa se, ettei Suomi kammanutkaan kotiin tätä viisuvoittoa lauantain euroviisuissa, niin laitetaan tässä Lindalan Pienius ja Pete Parkkonen ja Liekin Heitin vielä kerran soimaan.

0: lätt odalemas positiva laddjat rufkeplanaje mot en ordaxelsson mediehadal att det bellågas läsjärra mjällalas vådat.
1: Vi är inte helt överens inom partiet för att det är en fråga som berör många och där det finns till och med familjer som inte kan prata om det vid matbordet för att man är inte överens.
0: Jörgen Heikki, Samradios.
2: Tagge si sami mesti kilvu lahaihtujuvun.
3: Det skulle ju vara otroligt tråkigt och det är en så viktig mötesplats för Sápmi.
2: Ruoha sami valastallan lihtuulle viita hohtaan, mut laagiteetsi ilkaunun. Julia Reinspäille servi saagatulli. Som uhtalat sille ringetan auttislaagiteetsi ja valtan oktavuota servin kähil houtaloudunen kilvui. Mutta le vattis kaunas oumassa kihalitavalti valtouttas vastatusa.
3: Så då har vi ringt runt till tidigare arrangörer och kollat om de är intresserade. Vi har hört av oss till eller samma föreningar som inte har haft det förut och sett om de kan tänka sig att gå ihop kanske en eller två föreningar. Men det är väldigt svårt att hitta någon som känner att de kan ta huvudansvaret.
2: Kilvulle laagiduvun sierra kogluin saamin, oftsin pohjotiin jäille lakafjiraajin ja vuodunna arkapäivikalkka, tokun jarasteemmi ja viehkan. Julia Reinsberg jahkaa, että lavattis kaunas laagidäji, tai niin kuin siikillä houdan laagidan, soihti luoppan stiuras, ja vuori tehdä, että nuora puolella vaikalla kavalti patsilparkku.
3: Jag tror att det håller på att bli ett generationsskift i samhällsföreningarna. Att de som tidigare har arrangerat kanske kliver ur styrelsen eller tycker att det är de yngre generationens eller nästa generation som ska ta över.
2: Man kan servita att sätta sig arvostalle på att äggeslaget i Kilvo, mot att sin tarp i henne äggen i planen. Julia sa att det syns att både firmadagar och strukturer rakade och så där alltid ser vi laget i Kilvo.
3: Så jag hoppas att det är en engångsförteelse och att vi kan skapa ett nätverk kanske och en bättre struktur så att det ska kännas enklare för föreningar att ta på sig arrangemanget.
2: Kristina Navasara, Sami Radios. Tiemä kokte tuo koklo viidas, pesi etsä kokte jodi kaftsilogi konakasko äsken baara. Tahle oli mus lohkuta raajinko nasjonalas lohkaan alkahuvui. Tieti haluntu historialas museja ruohan. Lohku reuda jakis jahkai är herra pitmuadjuma tihte. Konakasko äsken leiva en viida ja slatsa kaunut almeasta miehtä ruoha, muistella vetenskapsradion. Ristin Anna Vasara, Sami Radios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Deltagare på Saminorras årsmöte var både positiva och negativa till valmyndighetens förslag att sametingsvalet bör genomföras samtidigt som riksdagsvalet.
5: Jag tänker att det kan ju vara bra för då är det inte massa datum man måste hålla koll på. När man liksom där så kan man ju rösta på allting samtidigt. Så det underlättar väl en del.
4: Valmyndigheten har i en skrivelse till regeringen föreslagit att valet till Sametinget sker på samma dag som riksdagsvalet, kommunalvalet och regionvalet. Valmyndigheten menar att en sån lösning skulle innebära att sametingsvalet skulle kunna genomföras på ett mer professionellt och rättssäkert sätt. Matilda Wiklund från Bullmark utanför Umeå tror att det skulle bli lättare att hitta duktiga röstmottagare om sametingsvalet ägde rum samtidigt som riksdagsvalet, kommunalvalet och regionvalet.
5: Det är större, alltså fler folk som vill vara med på vanliga valdagen också, som vill vara med och jobba. Att det kanske blir mer folk som söker sig dit och då kan man plocka ur dem som är mer kvalificerade typ.
4: Maximilian Borg från Stockholm tycker att valmyndighetens förslag om en gemensam valdag är både bra och dåligt.
6: På ett sätt är man lite orolig att riksdagspartierna ska börja involvera sig ännu mer i sametingspolitik som de egentligen inte fattar. Men på ett annat sätt kan jag tänka att om sametingsvalet händer samtidigt som riksdagsvalet så kanske sametinget liksom kan lyftas upp i svensk media. Och debatt, alltså ännu mer.
4: Anne-Laila Blind, Petersdotter.
1: Extremt svår fråga.
0: Det säger Julia Nord-Axelsson om planerna på en gruva i Gallock. Hon toppar Socialdemokraternas valsedel i kommunvalet i Jokkmokk.
1: Jag tyckte att det är jättesvårt att själv ta en åsikt.

0: i det för att man har hört så mycket fram och tillbaka.
1: Nord Axelsson säger att förhoppningar om fler arbetstillfällen till kommunen ställs mot rennäringen, turismen, miljön och närheten till Laponia. Och rapporterna om att bolaget börjar få slut på pengar är ännu ett orosmoln enligt henne.
0: Jag kan också se att vi har ett företag som vill etablera den här gruvan som har ekonomiska bekymmer, och då är frågan hur påverkar det kommunen om de skulle, alltså vad lämnar de efter sig? Har de pengar till att återställa eller, och dessutom går det ens att återställa helt?
1: Socialdemokraterna har tidigare förespråkat en gruvetablering, men partiet vacklar idag. Och det är också något som Julia Nord-Axelsson kommer att kommunicera till väljarna fram till valet.
0: Jag kommer säga att vi är inte helt överens inom partiet, för att det är en fråga som berör många, och där det finns till och med familjer som inte kan prata om det vid matbordet för att man är inte överens.
1: Jörgen Heikki, Samradion.
2: Sommarens same SM är hotat.
3: Det skulle ju vara otroligt tråkigt, och det är en så viktig mötesplats för Sápmi.
2: Svenska samernas idrottsförbund har letat brett men har fortfarande ingen arrangör. Julia Rensberg är ordförande för förbundet.
3: Så då har vi ringt runt till tidigare arrangörer och kollat om de är intresserade. Vi har hört av oss till sameföreningar som inte har haft det förut och sett om de kan tänka sig att gå ihop kanske en eller två föreningar. Men det är väldigt svårt att hitta någon som känner att de kan ta huvudansvaret.
2: Tävlingarna har arrangerats på olika samiska orter sedan 1948 och är baserade på vardagliga färdigheter som lassokastning, terränglöpning och renskötarsprint. Julia Rensberg berättar varför hon tror att det är svårt att hitta en arrangör.
3: Jag tror att det håller på att bli ett generationsskifte i sameföreningarna. Att de som tidigare har arrangerat kanske har klivit ur styrelsen eller tycker att det är de yngre generationens eller nästa generation som ska ta över.
2: Flera föreningar säger att de kan tänka sig att arrangera Same SM i framtiden, men de behöver mer tid att planera.
3: Så jag hoppas att det är en engångsförteelse och att vi kan skapa ett nätverk kanske och en bättre struktur så att det ska kännas enklare för föreningar att ta på sig arrangemanget.
2: Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
4: I fjol 2025 lyckades 280 kungsörnspar med häckningen. Den största siffran sedan den nationella inventeringen startade enligt Naturhistoriska riksmuseet. Antalet varierar mellan år, bland annat beroende på tillgången på föda. Kungsörnens utbredning fortsätter också att öka och arten finns nu i nästan hela Sverige, rapporterar Vetenskapsradion. Katrin Otti, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
1: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22, eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar, så är du säker på att den kommer med i programmet.

Lätt på foten, ja, klassisk morgon. Den här tisdagmorgonen börjar med Ballabile, det är något dansant det, av Melanie Bonis, kommer av det italienska ordet för just att dansa. Josef Bastian dansade framför och dirigerade framför allt västtyska radions symfoniorkester. God morgon, jag heter Pernilla Eskilsdotter och du är förstås välkommen hit.

Ja, så låter det när Alexandre Despla illustrerar Kärlek i Murmansk, dirigerar själv filmmusik från 2008. Får ett flöde av musik för att ta det in i flödet i den här morgonen och dagen. Får du här ifrån P2 och däremellan också en del matnyttigt om en och annan tonsättare, som den som till exempel New York Times en gång utsåg som en av de 10 viktigaste globalt sett, nämligen Tan Dun. Växte upp vid Liuangflodens strand i Hunan-provinsen i södra Kina. Och vattnet är en stor inspirationskälla när han skriver musik. Ända sedan jag var barn, har han sagt, så har jag lyssnat på kvinnor från Hunan som tvättar kläder eller sköljer grönsaker och badar längs floden. Och sedan dess har ljudet av vatten alltid influerat och inspirerat.

Longing av Tandon, och det var när han blev skickad för att arbeta som risodlare. Det var då han kom i kontakt med så mycket traditionella kinesiska stråkinstrument. Tandon föddes 1957, det vill säga, och han växte upp då under kulturrevolutionen i Kina, då västerländsk musik var förbjuden. Och nu bor han sedan 1980-talet i USA och säger själv att han ser sin stil som en slags bro mellan kinesiska traditioner och västerländsk klassisk musik. Nu lyssnar vi till Försvarsmaktens största orkester, Arméns musikkår. Ikväll så har de ett helt annat försvarsuppdrag mot psykisk ohälsa. De spelar ikväll i Stockholm tillsammans med 3333 barn och ungdomar mellan- och högstadiet från 14-15 olika musikklasser runt om i landet. En stor, stor konsert ikväll i Stockholm. Arméns musikkår.

Arméns musikkår dirigeras här av Andreas Hansson i en bit ur Nils Lindbergs Gustav Vasa-svit. Och ikväll så ackompanjerar de då på en bauta-konsert till stöd för arbete mot psykisk ohälsa bland unga. Ja, de ackompanjerar just en väldig massa unga sångare som höjer sina röster då mot psykisk ohälsa. 3333 ungar. Ja, ungar och ungar. De går i klass 4 och upp till 9:e klass och sjunger tillsammans ikväll i en jättekonsert. 3333, det är några stycken det.

0: Impressionistiskt. Claude Debussys flöjtsonat med Kim Kashkashian och flera. Plats för nyheter på en minut. Gunilla Hansen Bering är här.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Åklagare Mats Ilbom.
2: När vi har personer häktade så är ju det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, från drygt 26 600 till över 46 400. Trots det löser polisen inte fler brott. Och polisen i Sundsvall hänvisar till allt mer komplexa brottsutredningar, rapporterar P4 Västernorrland. Statens institutionsstyrelse säger nu att man behöver se över hur intagna barn och ungdomar på SIS-hemmen utsätts för så kallade avskiljningar i isoleringsrum och fysiska ingripande, något som tidigare kritiserats av JO.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
4: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
5: Ja, den som han skriver medan hans fru Constanze ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
4: Han missar aldrig ett tillfälle att jobba, verkar det som.
5: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En av Frédéric Chopins mazurkor med Piotr Andrzejewski är det som vi lyssnar på. Och vi som lyssnar i redaktionen i Klassisk morgon idag, det är jag, Pernilla Eskilsdotter, och så är det Elina Rapp som producerar morgonen. Och så har vi en underbar förvårskväll här tillsammans med radiokören och tonsättaren David Vikander. David Vikander som fick reda på att jo visst, du kan nog bli en bra predikare, men du predikar ännu bättre om du inte väljer att bli präst som du vill, utan snarare bli organist. Och så utbildade han sig vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Och han kom från Dalarna. Han hade suttit och spelat jättemycket på kyrkorgeln hemma i Sävsnäs kyrka. Och Dalarna kom ofta till uttryck i hans kompositioner. David Vikander, vad har man hört det namnet? Jo, förmodligen inte minst ihop med Gustaf Fröding-dikten Kung Liljekonvalje. Men också denna då ljuvliga förvårskväll.

Spring Song av Frank Bridge med Natalie Klein och Christian Ile Hadland. Och hur gör då Elisabeth och andra som tar sig igenom det här nålsögat och får höra musik som de själva valt i radio? Jo, de skriver till oss. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Välkommen att fylla på. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller ett sms, eller om du vill att vi ska höra din röst. Jag gillar din röst, så jag vill gärna höra den. 0470 72 60 67 och berätta själv vad du vill höra och varför.

Borislav Cicovacke och Julia Hartig tillsammans i musik av Isadora Sebelian, Miraklet i Chargan.

Pastoral av Bo Linde, hämtad ur Svitvarier. Gävle symfoniorkester dirigerades av Petter Sundqvist efter det att Milos Karadadlic bjudit oss på en av Enrique Granados spanska danser. Ja, men vad bra. Vi ska tillbaka till någonting som jag nämnde tidigare idag på morgonen när vi lyssnade på Arméns musikkår som också kommer att vara med. Men nu skriver Sigbritt Brännmark i Åsa till oss om det som händer i Stockholm ikväll. Då över 3000 musikklasselever från olika delar av landet samlas på Avicii Arena för en gemensam konsert som ska sätta fokus på ungdomars, barns psykiska ohälsa och motverka det framför allt. De kommer ifrån Huskvarna, Eskilstuna, Västerås, en rad olika storstockholmsskolor, Uppsala, Karlstad, Göteborg. Ja, från 15 olika skolor helt enkelt för att sjunga tillsammans ikväll. 3333. Ska tillbaks till det här alldeles strax vid 8 och prata mer. Men Sigbritt berättar att hennes barnbarn Helena är med och sjunger. Vilken fantastisk upplevelse det blir för både eleverna och för publiken. Och så har Sigbritt en hälsning till barnbarnet Helena. Njut Helena av att vara en del av något så stort, för det här tillfället kanske aldrig kommer tillbaka. Och så vill Sigbritt att vi tillsammans med Helena och henne lyssnar till Anna Cederberg Orretegs intåg i högsommarland. Det gör vi nu.

Ja, det var en liten kortis det med Kantemuskören. Tillbaks till det här ämnet då, de 3000 sångarna i Stockholm ikväll. Jag ska prata med Isabelle som åker dit från Uppsala musikklasser. Henne pratar jag med om sådär en 8 minuter.

0: Sinka heter soloinstrumentet för Gawain Glenton här. Illyria Consort spelade Gabriele Uspers Sinka-sonata. Vi hörde också en burlesk av August Söderman där Norrlandsoperans orkester dirigerades av Roy Goodman. Nu är de snart på väg för repetitioner hela dagen inför ett stort framträdande ikväll. Kanske kan det vara Sveriges största kör, det är i alla fall så man presenterar det. Together in Tune i Avicii Arena i Stockholm. Kören består av 3333 barn och ungdomar. De kommer från musikklasser i 15 olika orter runt om i landet och åker dit för att sjunga tillsammans. För att uppmärksamma ungas psykiska hälsa. Och en av alla de här sångarna, det är du, Isabella Ulgo, som går i nian i Uppsala musikklasser. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Åh, du låter pigg och vaken och uppsjungen.
1: Ja, det är klart.
0: Du är på språng. Ni ska åka vid nio tiden från Uppsala.
1: Ja, exakt. Mm.
0: Vad händer sen då? Hur ser dagen ut?
1: Vi ska alla samlas och hitta våra platser. Och så är det dags för uppvärmning såklart. Och sen så är det nog bara dags för repetition alltså.
0: Ja, och sen blir ni kvar i Stockholm då hela dagen?
1: Ja, och vi ska äta mat och så, ja. Och sen är det ju konsert.
0: Sen är det konsert, sen gäller det. Hur kommer det att bli att sjunga tillsammans med drygt 3000 andra sångare?
1: Alltså jag tycker ju det låter helt fantastiskt. Redan på repetitionen, det låter ju väldigt mastigt. Alltså när man har så många som sjunger samtidigt och så en så stor orkester också.
0: Ja, just det, Arméns musikkår spelar.
1: Ja, men det låter helt fantastiskt och det är en sån alltså cool grej att få vara med på liksom, så ung liksom.
0: Ja. Har du varit inne i Avicii Arena förut? Har du varit där och hur är det att vara där och sjunga?
1: Jag har faktiskt aldrig varit där inne förut, så det var väldigt coolt att få komma in så stor lokal och få vara där liksom.
0: Vad fick du för känslor när du kom in?
1: Men alltså, man vet ju inte vart man ska titta, det är så stort och högt i tak och så när man har så mycket folk där inne samtidigt också, det är en helt obeskrivlig känsla.
0: Mm. Alltså, ni hade repetition igår, 3000 drygt då. Hur håller man ihop det där? Hur får man det att bli samsjunget och gemensamt? Och hur håller man ihop en repetition överhuvudtaget?
1: Ja, men vi har ju väldigt många bra vuxna som är med och hjälper till. Liksom. Både musiklärare och andra lärare som är med och hjälper till. Och även föräldrar till barnen som är med. Men sen så har vi även hörlurar som vi har i våra öron samtidigt som vi gör att vi kan höra de andra stämmorna och även den som är där nere och dirigerar. Så det gör att vi förstår allting som händer omkring oss och sen är det väldigt mycket samarbete. Att alla vill ju att det här ska bli en bra konsert så att folk är ju fokuserade och vill att det här ska bli bra.
0: Mm. Det var lite speciellt att ha hörlurar, det har man inte så ofta som körsångare i Sverige.
1: Nej, det var en väldigt ny grej för oss alla. Man får liksom koppla in dem och så hör man både dirigenten, orkestern och de andra stämmorna. För det är en så stor lokal så man hör inte de andra eleverna alltid som sjunger de olika stämmorna när man står där man står. Liksom.
0: Mm. Varför är det så viktigt med att just det här blir bra med det här ämnet och så?
1: Alltså jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne där med mental hälsa och så. Speciellt bland unga. Jag tycker inte det pratas till mycket om det. Sen så är det också väldigt cool sak att bara få vara med på. Så att jag tror att många är väldigt exalterade över att få vara med i en så stor grej som ska vara så viktig, speciellt för oss som själva är unga och själva kanske har problem. Och det är väldigt viktigt att man liksom får uppmärksamhet i det här.
0: Mm. Det är ett vanligt problem dessvärre bland unga. Den här konserten arrangeras ju då för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och välmående. Artisten Avicii eller Tim Bergling då som han hette led ju av psykisk ohälsa och valde att avsluta sitt liv alldeles för tidigt. Har du några tankar om hur just musik och att sjunga och så kan vara till hjälp för den som inte mår så bra?
1: Jag tycker att det finns många andra artister som även sjunger låtar som pratar om psykisk ohälsa och så. Och det gör att man kan relatera ganska mycket. Men sen även att musik finns ju alltid där. Det är liksom själv när man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig och så. Det gör bara dagen lite bättre. Och sen så när man gör någonting tillsammans så känner man ju sig som en del av det här projektet. Och det gör att man känner att man har en plats någonstans. För musik ger ju gemenskap. Så jag tycker verkligen att musik är en viktig del.
0: Mm. Du har själv erfarenhet av stunder då du har använt musiken som stöd.
1: Ja, jag tror jag känner många som gör det. Säkert alla faktiskt.
0: Mm. Vad har du för känsla i kroppen nu då? Är du nervös eller hur känns det?
1: Alltså man är ju lite nervös för det är liksom en så stor sak och vi vet att allt ska bli bra. Och så vill man ju göra sitt bästa insats liksom. Så man är ju lite nervös ändå.
0: Ja, men vad kan gå fel? Vad kan gå snett? Det kan ju bara gå bra.
1: Det känns ju faktiskt så. Ja, alltså det är liksom, man vill att det ska bli bra och så. Men sen så är man såklart lite nervös att det är så stor lokal och stor publik och så. Så det blir lite automatiskt att man får lite nerver.
0: Mm. För en liten stund sen så fick jag en hälsning från Sigbritt i Åsa i Halland. Hon har ett barnbarn, Helena, som är med och sjunger också. Och då hälsade mormor och morfar där att njut av att vara en del av något så stort. Tillfället kommer aldrig tillbaka kanske. Jag skickar det till dig också. Njut nu utav det här,
1: ja,
0: Isabel.
1: Ja, det ska jag verkligen göra.
0: Ja, och sjung från hjärtat.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med i Klassisk morgon.
1: Tack så jättemycket.

0: Vi har öppnat en sagobok, nämligen Gåsmors sagor, och Maurice Ravel bjuder på Pagodernas härskarinna. Rotterdams filharmoniska orkester dirigerades av Yannick Nessé-Séguin. 12 på väg mot 13 minuter över 8. Jag heter Pernilla Eskilsdotter.
1: Ja, hej. Jag undrar om jag kunde få höra The Midnight Sun Will Never Set. Det var Quincy Jones som har gjort ett arrangemang av det. Och det passar i P2. Jag har hört den i P2 också på eftermiddagen. Manet tror jag hade det. Och det är ett fantastiskt fint arrangemang. Det skulle jag gärna vilja höra. Jag heter Barbro.

Ja, men visst platsar den. Och visst är det Quincy Jones låt detta. The Midnight Sun Will Never Set. Windsync hette ensemblen. Det roliga är att om en stund, om en halvtimme ungefär, så får jag en annan önskning som vi ska uppfylla här. Nämligen ett riktigt strålande, solstrålande stycke. En ouvertyr, Helios av Carl Nielsen. Om ungefär en halvtimme alltså.

0: De heter Alexander och Olga och Sitkovetski i efternamn. Mazurka har vi hört av Michael Glinka. Och Alberto Ginastera med BBCs walesiska nationalorkester. Nu över till Gunilla Hansen-Bering, Ekot.
1: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt varit planerade till idag. Trump säger att anledningen är att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. I Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt det statliga opinionsinstitutet Vitsiom. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna nu att utvecklingen i landet går åt rätt håll. En kraftig nedgång jämfört med för 2 år sedan enligt det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där brist på rent vatten och dålig hygien nu gör att sjukdomar sprids efter att infrastrukturen förstörts. En hudläkare som Ekot har talat med vittnar om en kraftig ökning av bland annat vattkoppor.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag. Ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
4: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
5: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
4: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

Sjöngen Keras spelar ur den första av Johann Sebastian Bachs 6 cellosviter. Inledningen, preludiet till och med, det allra, allra första. Du lyssnar på Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter, och Elina Rapp producerar och lyssnar på musiken tillsammans med oss. Där vi om en stund, om sådär, ja, högst en kvart, kanske mindre, så kommer vi att få ett strålande stycke musik, orkestermusik, nämligen Carl Nielsens ouvertyr Helios. Carl Nielsens fru, Anne-Marie, hon var känd skulptör och hon fick möjlighet att åka till Aten för att studera antikens skulpturer. Och då följde Carl Nielsen med och resultatet blev ouvertyren Helios när han ändå var där och fick lära sig så mycket om antiken. Vi hör den där ouvertyren som då kom till i Aten av Carl Nielsen om en stund. Högst en kvart alltså.

Mängder av symfonier har han komponerat, Josef Haydn. Det här är nummer 104 i ordningen med Capella Coloniensis och Bruno Weil. Det finns symfonier och så finns det körsymfonier med sångare också.

körsymfoni av Gustav Holst. Vi hör tredje satsen ur körsymfoni nummer 1 med BBC:s symfoniorkester med kör, dirigerad av Andrew Davis. Har solen, ja det har den väl, den har gått upp men för länge sedan, men inte så där jättemycket solstrålar som ändå når mig genom molnen just nu i Växjö när jag tittar ut genom fönstret här. Men solstrålarna kan vi ändå prata om, för de kommer enligt den grekiska mytologin från en gyllene hjälm som bärs av Helios, grekiska solguden. Han åker där över himlavalvet, dragen av 4 hingstar i sin vagn. Och så gnistrar det då av ädelstenar i den där gyllene hjälmen, och då blir det solstrålar åt alla håll. Det där fick Carl Nielsen lära sig när han åkte med sin fru som var skulptör till Aten. Hon hette Anne-Marie Brodersen och hon var känd skulptör och skulle studera antiken i Aten. Och då passade då Carl Nielsen på att skriva sin Helios-overtyr. Som, precis som Richard Strauss, alltså Sprach Zarathustra, börjar med en växande soluppgång.

Det finns en tradition i Danmark, har jag förstått, att lyssna på det här stycket, nämligen Carl Nielsens Helios-overtyr efter 12-slaget vid nyår. Och den här traditionen har Bo Pontoppidan tagit med sig till Sverige och gör detsamma varje år. Helios, konsertovertyr av Carl Nielsen. Han fick låna ett piano i ett rum på musikkonservatoriet i Aten medan skulptören, hans fru Anne-Marie, studerade konst och skulpturer på Akropolis. Edward Gardner var det som dirigerade Bergens filharmoniska orkester här några minuter mot 9 tisdag morgon. Vi är en halv vecka från pingst. En bröllopsmarsch med Marinens musikkår då. Hugo Alvén har gjort den.

0: Andreas Hansson dirigerar Marinens musikkår i Karlskrona genom bröllopsmarsch av Hugo Alfvén. Efter 9, när Klassisk morgon fortsätter, så kommer jag att berätta om en dödsföraktande cirkusartist som gör ett så kallat djävulssprång på cirkus. Men nu tid för Kulturnytt med Hillevi, som bland annat kommer att berätta om en ny barockorgel.
1: Här är Kulturnytt. Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
2: Ja, vi testar den här då.
3: Det här är någon slags hårprodukt då.
2: Trycker på ny ingrediensanalys och fotograferar ingredienslista. Analyserar 18 ingredienser. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
4: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
2: Det är väl väldigt bra om folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val. Det är ingen polisapp, utan men man kan lära sig någonting i alla fall. Det är en ögonöppnare.
4: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson, som är forskare i miljövetenskap.
5: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning. Så då säger den till dig, undvik den här om du inte behöver den, eller den här kan du använda.
4: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen som tagits fram av forskare på Stockholms universitet och av EU, berättar Natasha Börjesson.
5: Allt från att de är cancerogena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande, dåliga för vattenlevande organismer.
4: Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten och berättar att de har bytt ut en stor del av sitt grundlager efter att ha granskat innehållet.
6: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet, och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
1: Reporter var Ellen Cavallin. På Moderna museet i Stockholm öppnade i helgen den nya utställningen Nisabas hus, måleriets nya berättelser. En samlingsutställning där en rad internationella konstnärer gjort specialbeställda verk. Och Kulturnytts Måns Hirschfeldt har varit där. Vad är det för hus man kliver in i?
7: Ja, det är byggt av kartong. Det är ett gäng höga väggar i olika vinklar som bildar lite av en labyrint, skulle man kunna säga. Eller om man vill, ett slags lämningar av en stad. Jag gillar den där ruinkänslan som gör att tiden blir lite uppluckrat när man är där inne.
1: Måleriets nya berättelser är det som utlovas. Vad är det man får se?
7: Ja, det är nytt för att väldigt mycket är gjort för den här utställningen och för att det vill säga någonting om en tendens i konsten idag. Det är berättande, det är föreställande, det är figurativt måleri. Och det gemensamma för konstverken då är att de blandar personliga berättelser med tecken i tiden och symboler från konsthistorien och så. Det är ett berättande som ligger i lager på lager väldigt mycket.
1: Och hur syns det här i konsten?
7: Ja, men vi möts av det som väl är utställningens portalverk, 2 jättestora målningar av den amerikanska konstnären Nicole Eisenman. Det myllrar av figurer och symboler och scener, och de fångar både själva skapelsakten i hennes ateljé, inspirationen, den egna biografin, och så konsten som då kommer ur det där. Och det är rikt och det är surrealistiskt, och det kan man titta på väldigt länge tycker jag. Och sen finns det ett annat verk av den pakistanske Salman Tour som också utspelar sig i konstnärens ateljé, som då är helt invaderad av omvärlden och förebilder och sånt som konstnären själv kallar för fjompiga grejer som jag verkligen gillar. Och det är bara att hålla med. Jag gillar också dem.
1: Så det är en bra utställning skulle du säga?
7: Alltså den visar väl på en strömning i samtiden, och det är roligt att den blir belyst även om det kanske inte alltid känns helt samtida med när det är så konsthistoriskt kommenterande. Men det är absolut tillfälle för publiken att möta konstnärskap som det kanske inte känner till sen tidigare i ett ändå liksom lustfyllt, färggrant och intellektuellt stimulerande sammanhang tycker jag.
1: Tack till Måns Hirschfeldt som alltså varit på Moderna museet i Stockholm och utställningen Nisabas hus. Med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär, har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapats. Men även många vanliga löntagare bidrog och snart invigs den. Vi hör orgelbyggaren Carl Nelson.
8: Det är så enastående så att man kan nästan inte räkna på fingrar när det händer i Sverige en ny orgel som detta.
9: I Varnhems klosterkyrka är de äldsta delarna från 1100-talet. Då satt cisterciensermunkar och sjöng här inne. Under reformationen förföll allt. Men på 1600-talet lät greve Magnus de la Gardi renovera kyrkan och bygga en läktarorgel som stod klar 1673. Med åren förföll även den och revs 200 år senare. Så hur har Carl Nelson kunnat återskapa den?
8: Tack och lov, de tog många bilder av det gamla orgelskåpet innan de tog ner den 1870. Vad skåpet har innehållit är mycket svårt att veta. Men istället har vi hittat andra orglar från Nordeuropa från den tiden som vi har studerat. Kunde med lite frihet plocka det bästa som man kan hitta på andra ställen.
1: Reporter var Helene Alm som även besöker Varnhem, Sveriges vagga i dagens P1 Kultur. Det var allt för Kulturnytt. Nu tillbaka till Klassisk morgon som bjuder på Vangelis.

0: Ja, visst bjuder vi på Vangelis i klassisk morgon i P2, vald av Jesper Nordström till oss som svar på frågan om musik som brer ut sig och blir större och större och växer och slår ut. To the unknown man, Vangelis. Han kallar sig för Mr. X och uppträder alltid iförd mask. Jag pratar om en cirkusartist som man får lära känna direkt i öppningsscenen i en operett av Emmerich Kallmann som heter Cirkusprinsessan. Allt börjar nämligen på Stanislavskis cirkus där den stora stjärnan, en dödsföraktande cirkusartist, gör ett nummer som kallas Djävulssprånget. Han kastar sig uppifrån cirkustaket rätt ner på en framrusande häst och landar elegant på hästryggen. Mr. X. En av dem som sitter i publiken och ser detta är en mycket tjusig, snygg och rik änka, prinsessan Fedora Palinska. Nu ska vi möta Mr. X som besjunger livet som cirkusartist och sin stora kärlek i publiken.
1: Wieder hinaus ins Schlachterlied.

Mr. X cirkusmanegen. I det här fallet Piotr Beswawa tillsammans med Dresdens stadskapell som dirigerades av Christian Thielemann. Det är alltså hämtat ur Cirkusprinsessan, operett av Emmerich Kallmann.

Return to Sea ur The Macau Bride av Ye Xiaogang. Och Macaus orkester leddes här av Li Jia. Och nu en riktig pärla. Dags att meditera i Thais av Jules Massenet.

Christian Li, solist i meditation av Jules Massenet, hämtad ur operan Thais. Nu får vi plocka fram fågelskådaren i oss, eller snarare vår fågellyssnaren. Hur många hör vi här? Joaquin Rodrigo har komponerat.

0: Jeremy Rove i ett gitarrstycke som heter Vårfåglar av Joaquin Rodrigo. Vi är 8 idag på morgonen, för alltså en och en halv timme sedan ungefär så pratade jag med en 9:e klassare som verkligen inte behövde någon vidare väckning. Men så är det inte heller någon vanlig skoldag för henne idag. Isabel Ulgu går i 9:an i Uppsala musikklasser. Och ikväll så ska hon framträda med det som kallas för Sveriges största kör, nämligen 3333 sångare, alla barn och ungdomar från olika musikklasser runt om i landet, från 15 olika orter och musikklasser. De sjunger tillsammans ikväll för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa. Så just nu då så är de i full gång och har börjat repetera, för Isabel berättade om en dag fylld av repetitioner.
1: God morgon!
0: Åh, du låter pigg och vaken och uppsjungen.
1: Ja, det är klart.
0: Du är på språng, ni ska åka vid 9-tiden från Uppsala.
1: Ja, exakt.
0: Vad händer sen då? Hur ser dagen ut?
1: Vi ska alla samlas och hitta våra platser, och så är det dags för uppvärmning såklart. Och sen så är det nog bara dags för repetition alltså.
0: Hur kommer det att bli att sjunga tillsammans med drygt 3000 andra sångare?
1: Alltså jag tycker ju det låter helt fantastiskt. Redan på repetitionen, det låter ju väldigt mastigt alltså. När man har så många som sjunger samtidigt och så en så stor orkester också.
0: Hur håller man ihop det där? Hur får man det att bli samsjunget och gemensamt? Och hur håller man ihop en repetition överhuvudtaget?
1: Ja, men vi har ju väldigt många bra vuxna som är med och hjälper till liksom. Både musiklärare och andra lärare som är med och hjälper till, och även föräldrar till barnen som är med. Men sen så har vi även hörlurar som vi har i våra öron samtidigt som vi gör att vi kan höra de andra stämmorna och även den som är där nere och dirigerar. Så det gör att vi förstår allting som händer omkring oss. Och sen är det väldigt mycket samarbete, att alla vill ju att det här ska bli en bra konsert. Så att folk är ju fokuserade och vill att det här ska bli bra.
0: Varför är det så viktigt med att just det här blir bra med det här ämnet och så?
1: Alltså jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne där med mental hälsa och så. Speciellt bland unga. Jag tycker inte det pratas till mycket om det. Sen så är det också väldigt cool sak att bara få vara med på. Så att jag tror att många är väldigt exalterade över att få vara med i en så stor grej som ska vara så viktig. Speciellt för oss som själva är unga och själva kanske har problem. Och det är väldigt viktigt att man liksom får uppmärksamhet i det här.
0: Har du några tankar om hur just musik och att sjunga och så kan vara till hjälp för den som inte mår så bra?

Alas musikklasser ikväll, bland då 3000 drygt barn och ungdomar från olika håll i landet som har åkt till Stockholm. Huskvarna kommer de ifrån, Eskilstuna, Västerås, Karlstad, Täby och så Uppsala då som Isabel. En konsert för att lyfta psykisk ohälsa hos unga i Avicii Arena. Från Göteborg kommer Brunsbo musikklasser. De ska vi få höra här i en liten fin visa som vi kan tralla med i.

Miriam Hyds stråktrio med triologitrion. Jag tänkte på det att Isabel nämnde ju också att det var en orkester som ska vara med på konserten ikväll. Och det är Arméns musikkår det i Stockholm som spelar tillsammans med alla de här 3000 sångarna. Man visste det på 1600-talet också. Att våren måste fångas i nuet. Att vi bara ska vara tysta i skogen och lyssna på alla ljud och bara drömma i våren.

0: Ja, låt oss drömma tillsammans i våren och lyssna i skogen till alla vårfåglar. Det är det de sjunger om här, eller framförallt Julie Rosé sjunger om tillsammans med Le Musicien de Saint-Julien. Honoré d'Ambruy har gjort den här 1600-talssången. Låt oss drömma, Emma.
1: Ja.
0: Framåt mot förmiddagen.
1: Jag drömmer om klassisk förmiddag. Ja. Det börjar snart.
0: Ja, det gör det. Vad innehåller det?
1: Ja, men det kommer bli lite... Jag satt och tänkte när vi lyssnar nu att det är lite samma atmosfär. Det här nästan lite mystiskt sensuella i det tredje stycket vi har. Sally Greenways tre poem från 2013. Det handlar om hur berusande doften av en rosbuske kan vara.
0: Vad häftigt, tänker jag. Det här var då 1600-talsmusik och du säger att det här är från 2013. Så
1: ja,
0: är det.
1: Ja. Ja.
0: Och så är det på något vis, ja, våren är ja. Någonting densamma.
1: Ja, men det är ju det.
0: Ja, och vi försöker fånga den i något slags här och nu hela tiden. Du, det ska bli härligt att få drömma förmiddagsdrömmar med dig, Emma Johansson, efter 10.

Det här är Franz Schuberts sista stråkkvartett av hans 15 stycken Takacs kvartetten spelar. Den publicerades inte förrän Franz Schubert hade dött. Här är Arno Babadjanians Capriccio. Vi närmar oss nyheter vid 10.

0: Pianisten heter Jean-Paul Gasparian. Idag i Klassisk morgon så har Elina Rapp varit producent och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Må så gott, nu slår klockan 10.
1: Sverige ska köpa 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Det meddelade bland annat statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan.
2: Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska, FDI som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne och företaget heter Naval Group. Det är det beslut som regeringen nu på morgonen har fattat.
1: Och med oss nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, varför valde man denna typ av krigsfartyg?
3: Ja, man hade 3 kriterier då till varför man gjorde det. Det är snabb leverans, det fanns en färdig design av den här fregatten och att den redan är i serieproduktion då. Och det tredje är att fartygssystemet med ett integrerat och beprövat luftvärn bland annat. Och det är de huvudkriterier man haft. Sen finns det ju andra saker som klaffar väl, det fördjupar samarbetet med Frankrike och innebär en väldigt bra förmåga för marinen.
1: Ja, vad ska man använda de här fregatterna till?
3: Ja, de kommer ju ha en hel del förmågor som man idag inte har. Bland annat är det ju luftvärn av lång räckvidd i luftvärn då, så att man kan bekämpa till exempel ballistiska robotar. Och det skulle vara i klass med eller motsvarande Patriot då, ute till havs då. Och sen finns det även förmåga för medelräckvidd i luftvärn, till exempel kryssningsrobotar, drönare. Det kommer bli ett väldigt bra tillskott till luftvärnet då, på det här sättet, och sen kommer bidra till NATOs förmåga i Norden.
1: Sades det något om kostnaden och när de första fartygen kan levereras?
3: Kostnaden är oklart, men varje fregatt kostar drygt 10 miljarder, som man får räkna på 40 plus miljarder då. Och tidigare har det pratats om intervallet 40 till 60 miljarder, någonstans däremellan tror jag att man slutnotan hamnar på, och att man inte vet eller kan säga idag beror på att man måste vänta in vad man tillför för olika vapensystem och så, vad det slutnotan landar på. Och den första fregatten av 4 ska komma till Sverige 2030 och därefter en fregatt per år då fram till 2034 när samtliga 4 har levererats. Och det kommer, sen ska de också färdigställas i Sverige i form av bestyckas med de vapen man behöver.
1: Tack Hiva Abdelsad.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En idyll. Inom konst något som präglas av lycka och frihet från det högre kulturlivets konstlade förfining. Ibland kallas klassiska stycken för idyller. Vi hörde nyss ett sånt. Emmanuel Chabriers idyll som framfördes av Johan Ullén. Och jag sitter och tänker att det skulle ju kunna ses som lite ironiskt. För klassisk musik är ju verkligen sedd som fin kultur. Men egentligen kanske det snarare är ironiskt hur vi stämplar klassisk musik som något så alldeles extra förnämt. När det egentligen kan vara just enkelt och fridfullt. Tänkt att spela i hemmet kanske. Något för alla, inte bara det här förfinade. Jag kan i alla fall säga att oavsett vad du är och vad du gör just nu,

ofta du brukar lyssna till klassisk musik, så kan du nu idag den här förmiddagen få njuta av, ja, just idyllisk musik. Nästa stycke, den gör i och för sig lite större anspråk än det vi nyss hörde. Det är en 20 minuter lång stråkkvartett av Otto Olsson. Men den är också bara full av rid, och det är väl också Lysell-kvartetten ge och välkommen hit till klassisk förmiddag.

När Isak Grünewald dekorerade kammarmusiksalen i Stockholms konserthus, då inspirerades han av de italienska renässanspalatsens väldigt extravaganta rum. Det är guldigt och lyxigt här. Och i taket kan man se solens och musikens gud Apollon som griper efter solens strålar. Man kan också skymta Beethoven i ett hörn. Det är ett rum med en väldig atmosfär. Och den här fina Grünewaldsalen, som den kallas, den har fyllts av mycket musik genom åren. Bland annat det vi precis hörde. En inspelning från 1992. 18 februari då spelade Lysell-kvartetten för de som spelat letat sig dit. Otto Olssons stråkkvartett, den första. Och mer musik, det blir det här i klassisk förmiddag. Nu, tre små musikaliska dikter från 2013, inspirerade av Pierre Louis dikt Rose du Soir, aftonrosor. Om rosornas berusande doft som lockar unga älskande in i skogsgläntan där den växer. Men de frågar sig också, de älskande, hur kommer det sig att jag inte blev riktigt lika berusad av doften när jag var här ensam? Ja, bra fråga.

Du har hört tre poem av Sally Greenaway från 2013. Egentligen komponerade för cello och piano, men här arrangerade av henne för duon Sally Walker och Emily Granger som spelat flöjt och harpa. Vissa saker förändras aldrig. Tågen, de blir sena så fort det kommer snö. Man ler lite obekvämt när man får ögonkontakt med en främling på vägen. Och man tvingas läsa George Orwells Djurfarmen i skolan. Eller? Jag antar att det fortfarande är så. Det gjorde min klass i alla fall i högstadiet. Läste den politiska satiren där djuren på en bondgård gör revolution mot sin mänskliga ägare och tar över själva. Där fokus ska vara jämlikhet mellan alla djur. Det ballar ur efter ett tag. Grisarna får storhetsvansinne. Det mest kända citatet som de kommer med efter ett tag är väl: alla djur är skapade jämlika, men vissa djur är mer jämlika än andra. Och varför pratar jag om det här? Jo, för att jag påminns om det här när jag hör Johann Sebastian Bachs andra Brandenburg-konsert. Det är fyra solister: trumpet, obå, blockflöjt och fiol. Och på papper så ser det ut som om de skulle vara jämlika. Och det är klart att det strävas efter en balans, men i verkligheten blir det ändå ofta så att trumpeten är lite mer jämlik än de andra.

Johann Sebastian Bachs andra Brandenburg-konsert. En del av de 6 konserter som ses som bland det bästa Bach komponerat. Troligen var de skrivna för Kölns hovorkester för att de skulle kunna få visa upp sina skills. Men här var det orkestern Swiss Baroque Soloists som istället fick göra det. Solister, det var Niklas Eklund, Luis Beduski, Diego Nadra och Andres Gavetta. Och vi går vidare från ett B till ett annat. Från Bach till Brahms. Eller ska jag kalla honom Messias? En form av Messias verkar han helt klart ha varit för Robert Schumann i alla fall. Så här var det. Schumann, han var en av de viktigaste musikjournalisterna i Tyskland. Och han blev så såld när han träffade Brahms att han utnämnde honom till det nästa stora geniet, kan man säga. Stackars Brahms, han var ju bara 1920 där. Så du kan ju tänka dig pressen att leva upp till det. Gå från okänd till superstjärna som över en natt. Men levde upp till förväntningarna, det gjorde han. Under just den här tidsperioden komponerade han sin tredje, sin sista och sin väldigt uppskattade pianosonat. Den är stor, dramatisk och sprängfylld med musikaliska idéer. Så pass att han skrev den i 5 satser. Det var som att alla hans idéer fick inte plats i bara 3 eller 4 som är mer vanligt. Det är nästan som en symfoni, fast för piano. Och det är den vi ska unna oss nu idag, denna tisdag i maj. Nelson Görner är solist och han spelar i en inspelning från 2019.

I år var det 32 år sedan Nelson Görner spelade den här sonaten för publik för första gången. Den är väldigt attraktiv för en ung man, har han sagt. Full av hetta och passion. Brahms, han skrev den ju när han bara var 20. Och ja, sen 1994 när Görner började spela den så har den följt honom. Vi hörde en inspelning här från Wigmore Hall i London från 2019. Och vi kan tacka BBC International för den här inspelningen. –19 maj idag, tisdag. Klockan är 4, snart 3:30. Och du lyssnar på Klassisk förmiddag, där vi tillåter oss att svepas med i större verk. Brahms pianosonat, som vi precis hört, den har en hel del gemensamt med nästa stycke. Felix Mendelssohns första symfoni. Båda verken skrevs i början av 20-årsåldern. Båda imponerade och båda verken vill mycket. De är stora och dramatiska. Det märks att det är unga personer bakom, fulla av ambition. Redan från starten här i symfonin är det stormigt och eldigt. Men Mendelssohn, han balanserade bra med det lekfulla och eleganta, det ska sägas. Och nu ska vi få njuta av den här musiken. Hör en inspelning från 2016 med The Chamber Orchestra of Europe och dirigent Yannick Nézet-Séguin. De turnerade runt i Europa just det året, 2016, och spelade alla 5 Mendelssohn-symfonier. Vi hör alltså den första.

Det här var Felix Mendelssohns första symfoni i ett framförande av The Chamber Orchestra of Europe under ledning av Yannick Nassé-Seguin. Klockan har precis slagit 12 och jag måste säga att det är ganska grått utanför studiofönstret i Växjö idag där jag står. Och jag har kikat på vädret runt om i landet, neråt Malmö, ser att det verkar vara rätt fint idag. Men om vi åker norrut i landet, då är det både molnigt och kommer bli regnigt senare. Så får det ju vara vissa dagar. Grått, kanske tungt till och med. I vädret och i livet för den delen. Det kan ju inte bara vara solsken jämt, då skulle vi ju inte uppskatta det. Och jag sitter och tänker på regnbågen. Vilket fenomen det är ändå. Att naturen målar himlen i färger efter oväder som ett löfte om att det ska komma något bättre. Violinisten Clémence de Forsville menar att Melanie Bonis violinsonat är som en regnbåge av dynamiker. Och jag håller med. Hon är bra på att måla med toner, Bonis, uttrycka komplexa känslor. Den här sonaten bär delvis på en tyngd, en sorg, men också något annat. Ett hopp. Det är som att regnbågen börjar målas mitt i allt det där. Regntårarna fälls fortfarande, men himlen har börjat ta fram sin pensel. Det är ju så. Det är inte soligt och perfekt väder när regnbågen börjar skymta, utan den är ett hopp om vad som kommer. Vi hör Clémence de Forsville spela tillsammans med Ismael Marganne.

Det här, det var Melodie Bonis violinsonat i fismoll. Clémence de Forsville och Ismael Margan spelade för oss. Vet du vad som hade varit väldigt trevligt just nu? Sommar i Palma. Men det är väl för mycket begärt så här en tisdag i maj. Vi får åka dit i musiken istället. Jan Völner tar oss dit i sitt stycke. Och sen avrundar vi klassisk förmiddag. Då blir det lite mer verklighetsförankrat. Vidar Sandbäcks menuett i maj. Brynjar Hoff spelar obo och Karsten Kloman dirigerar. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack för nu. Och glöm inte att P2 Klassiskt alltid tar över efter halv i appen Sveriges Radio.

0: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt, men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Urmannen Jago Brandt.
3: Men det här har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
2: Aha, med det är underbart.
3: Honom. De är så roliga.
2: Han bryter sig in i en studio i radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Och här som alla där stoppas på jäka i tomationen är aktuella när vi matar. Sakoduito geno acharel ke pare sit del pe supporto collegasche casche si chores cadosca vel yek nevoro di pe Qatar folkhälsomyndigheten kusat vetura Qatar trine zara efta shala gene. Psykologia ki roditorka Qatar Erika stiftelsen är Karin Lindqvist.
5: Man är rädd att gå över någons gränser eller att prata om någonting som någon inte vill prata om. Och det är ju också ofta så att personer som mår dåligt ofta drar sig undan lite. Så man kan ju få en upplevelse av att personen kanske vill bli lämnad i fred.
4: Sarpenelle psykolog Jaki Roditorka Karin Lindqvist där han bott i Vare Manush ke Cijanen Kajal e Granitsa. Jeka ver klassicno dos shaita velke darastena penesvaris och chores kaj shaite kerel e situatia inke mai chores.
5: Ett misstag är att om det blir lite fel att vi då drar oss undan för att vi tycker att det blir så jobbigt. Vi vill inte vara en belastning och vi vill inte ställa till det och vi vill inte vara till besvär. Men min upplevelse är att när vi får finnas för någon så är det någonting som vi ofta tycker är väldigt fint.
4: Vajno sita veskote cire kollegange sajek vitedaras penlas e Karin Lindqvist. E Natasha siande pari situatia ke laki kollegianka naklas trauma.
6: Mange zaleji so naklas kodomanush. Det är svårt så att det är nu okej, så att det som vante blir inte vår binmansa. Det är davle tips utifrån mig. Alla kan ha svårt som jag bara är murikollegianka. Laki dejsa sando vi patko är kottar vi mulas. Är kontakt och peske dadesan naila. Så att jag lade sig geni peska bibansa. Voi är peski pej. Är längre pari pevari sar Choi sardem ke pe mapelas ke von shute sapenge shenslur pe mande samantsate vorbin samandarte pushen ai loshaki sim kai kade ke sikaven ke kamen ma ai keren lita pe ma feri chanav mesar peshun shenslig sim ai von ko doso penen mange de yupa saker ai nai feri ke beshav shuna vai vorbi. Ai palako do mukavsa kodo, kodo ashol pemande. Ai univar vi pare si sote penav lengete na penavari so chores. Te kera feminska lengadaki duk, chiko do chikamav, so mange pare si sote penav feshiktig si mindik. Ai zumadem te penav lengeke te janti en psikoluag, kote mai budjutin le profehunel tai vi egaje te penavari so lenge kodo pelenda ashol, naike lensire lahun med den personen.
4: Sarker dan hantera kana na klantuka do pari pe sarkai peneske desastu gindo pe lenge problemurai sovonnaken.
6: No kado kana kerjulas pe me pe mande chidos magindo ferimuri familia e dikerlas kenas mange mishro. Ale me avaldo strunta ide ke janos ke te do magindo pa mande atunci me lencibiri sardumas te juti. Så med chida magindo pe mande mudar dem sakodo. Aizuma vos lensata avav sakojes kateta aven mande katetera charen ke sima vi pral vivon len lengo mui ale saik paresi ajes von train egene aizuma vav kotete pirav ja ajes paresi lenge ale saik mai federi.
4: Kadalsa samare jeseske nevimata kaisha jaraken le på radioromano.se ai på Sveriges Radios app. Med konginadem le sim enagma bedin.

0: Lačo tomaro dive, av dive šajte ašunen. Ando foro Helsingborgi dolpe informacije romenge po vuksen utbildning. Stefano Kuzikov si proces sledare, te penol sode si važnova importantno romenge, te keren edukacija, te šajtaven, a ne buča.
1: Znači, pekad informacija kara savoren, vipuren, viternen, te penas lenge majdur, socio vuksen utbildningen ando Helsingborgi sobirin te keren.
0: Branko Cerapovski si ekterno rom, katero foro Helsingborgi. Vovkerel buči ando arbetsmarknadsförvaltningen ando Helsingborgs stad. Te penel sode si pare, ta velpečike buča, sa ve avdivero dene manuš, taj sar vov žutilen.
2: Mande birin ta ven e rom, taj savora kaj si ando foro, te žuti sarasle, te keras lenge ansöknishandlinga, lengo seve, lengo personlit brev, Kajtero den buči, te naro den feri po Platsbanke, si but, maj but sajtura, maj but kana, tero den buči.
0: Maj drono programo kašunen Saro Paul Dandos si angažerat, ani organizacija VEMS Demokrati. Vov, ane avdjusno programo penaloming Sar, ande angunimajoski parada, pirada se e parola, te delpe manušikane čačimata vi e romenge.
3: Första maj symboliserar eller det är just en sådan dag som ska värna om allas lika värde, om rättigheter. Om, det har oftast romer saknats i att synliggöras inom de här sammanhangen.
0: Anno Göteborg, anno Kulturhuset Bergsjö och Förening of Fusion kerda organiserad jek diveka presente sardape romani literatura. Gindo si tekerope revitalizacija romanici baki, maškare terne. Linda Casimirov, savisi šerutni, ando kedimos, fjušen, penel sode si godo importantno avdje terne romenge.
4: No, me sama džes, kate tekerdam i utstelning, pa je kenjiva. Da same projekt bidrag o Göteborg stad, te iskirisaras kenjiva pe romanici. No, kado kerde amare ternimata, gele kaje penge maj pure, Aj ko te pušle lindar, te penel linge kadal ružni paramiči, pe romani šip, no aj voni skrisarde letele, po romane saj pa lako dovi po švedzicka, taj kerde von vi e patretura, Andre, ande kenjiva.
0: Tu meni šunen o Radio Romano, me se moveli Briani, taj ja čonta šunen e artiklora. Sieke di pe, sani biblioteca idén och drottning hög, savo arrangeri noll och romsk inkludering, arbetsmarknadsförvaltningen ando Helsingborgs stad. Processledare Stefano Kuzikov kerel buti bud bespekala pucimata. Vonkamente den informatia po vuxen utbildning sae romenge save trainanda kea komuna. Vovando Radio Romano penelamenge sosi važno ta importantno te vorbilpe e romenca.
1: Vorta kadei. Kade sia me plano te kerasi ek informatia pa la vuxen utbildning Så si så är vi utan att vuxa mot bildning. Znači, konsi interesseri med att studeri så är mai baro, mai puro. Te penas länge stave posibilitetur asiles. Ta är pekado, znači pekado informacija kras savoren, vi puren, vi ternen. Te penas länge mai dur, så si o vuxa mot bildningen ando Helsingborgi. Så blir inte keren. Savo erbjudande sile, save studier sile, save yrkesutbildningar sile.
0: Sjöte penesa menge majdur, sostar akalas pe tavelpe gade informations kedipe va informationsmöte pa vuxenutbildning?
1: Normalno, kato se proceso andar muribuči sa ando romske inkludering, mesima kana plasirime po vuxenutbildningen, specialno si mando vuxenutbildningen akanak, taj kamate keras varesos ko posibiliteto amare manušenge romenge save Sabe mukle škola taj kamen si legindo si le akana kadr gindura taj kamen po pale inke oka te kerente studirin te jante studirin te kompletirin penge buča penge školi taj te bi interesen ande je kirke ande je zanato so šaj de leži kaj buči znači kad dosi o intrego sinjo
0: Kad dosi šajte pri nas jek pozitivno assimilering ja ser behandling jek je grupa ke save trubul žuti peha čar da mi što?
1: Vi kad osita, vi ande amare, ande amare ordinorije, verksamet, so si znači, ande komuna, so erbiutali, so dele komuna, so birinte ke

0: Boris Stad. Gindosipe buchasate del jutipe romente hulinane bucha educacia, tenen informacia, te kreniek includacian de comuna, a viga de ando tem. Numa so concretno kere el buchi o branco penelgade.
1: Mande birintaven e rom, hai savora kaisi ando foro, te jutisarasle, te keraslenge ansökningshandlinga, lengo CV, lengo personlig brev, Kaetero den buchi, tenaro den feri po platsbanken, si but my but saitura, my but kana, tero den buchi. At plus, vika kala praktikji buta, sa trobuite kerelpe jek interview, so trobuite penelpe, sa trobuio manuste presentiri pe jek interview. Si dosta but bucha so, si amare romen,
0: But länder är romen na edukacija vai yrkesutbildningar. Amen dalen informacija kaj šajte rodenga de edukacija vai yrkesutbildningar te šajte hulenande buča. Gadosi od rom savo turbultom od holpe romenge. Penelamenge o Branko Serapovski savo kerel bučiando arbetsmarknadsförvaltningen ando Helsingborg stad. Maj drugo programo kašunen sar o Paul Dandos si angažerat ani organizacija Vems Demokrati. Vov ane avdjusno programo penelominge sar ande angunimajoski parada pirada se e parola manušikane čačimata vi e romenge.
2: Första maj symboliserar eller det är just en sådan dag som ska värna om allas lika värde, om rättigheter. Om, det har oftast romer saknats i att synliggöras inom de här sammanhangen.
0: Angående maj bud privatne manusha, organisatie, politikane partie i klona vral ande ekbari parada. Temoton så trubulta i så najčale temesa. Vaje sistemosa su trbulte parovel te del emanušen pire manušikane čačimata. Sako manuša je tera molgo do so sile po ilo taj so trubul. O Paul Dandos, teleonav e Vems Demokrati, ando radio romano vorbila menge kaj so star anguno var vi Roma liletan. Taj så sigo då importantno te vazel pe upre.
2: Romer har jag sett i första majtåg men inte under paroller som synliggör romers rättigheter eller med romska flagga eller att man protesterar mot orättvisa eller något sådant. Man har sett romer tidigare som stödjer olika andra frågor som berör hela majoritetssamhället så att säga. Jag själv har inte sett något liknande under de senaste 15 åren som jag har varit med.
0: Vad har huvudbudskapet under den första maj varit i Malmö? Plakater som ni hade i handen där som du skickade bilder till oss på Radio Romano.
2: Huvudfrågorna var att vi ville protestera för romers rättigheter. För meningsfull inflytande och mot strukturell antiziganism. Och det gör det vi genom att bland annat på en av plakaterna där skriva använda Socialdemokraternas kampanj där de säger nu är det vanligt folk stor och vi skrev under med röd text med romer eller utan romer.
0: Ando pucibe so šaje manuša sa vešuneno radio te sičon kataru je gade tradicija ka na angluno maj o manuša šajte keren demonstracija te iklona vri te piren tajte vazen plakate te ramon starijek protesto te lo dolpe maj bute manušikane čačimata so si vio gindo Paul Dandos penelamenge so star si importantno vite vazelpe e romane pucimata taj gado sasa je katar anglune var kaj si je gade bari plakata taj romano simbolo dičili ani demonstracija Savisas, angluno mai, ando Malmö.
2: Och då vi anser inte, vi är inte en del av den, att den vanliga folket i den meningen om att när vi exkluderas systematiskt från våra rättigheter till delaktighet och inflytande, när vi är inte en del av demokratin, inte att det här minoritetslagen inte efterlevs och så. Vi känner inte oss som en del av den vanliga folket.
0: Anno Göteborg, anno Kulturhuset Bergsjö och Förening of Fusion kärda organiserad jäk diväka i presente sardape romani litteratura. Gindo sitte kroppe revitalizacija romani cibaki, maskare terne. Linda Casimirov, savisi charutni, ando kedimos Fusion, penel sode si godo important novdje terne romenge.
3: Me bushuvav Lena Kajimiro, akera buchi po Ferengo Fusion.
4: Ai me bushuvav Linda Tyrilov, ai vi me kera buchi po Ferengo Fusion.
0: Ando Göteborg, ando Kulturhuset ano Bergsjön och Förening of Fusion organisinol jeg divete presenteri nempe i romani litteratura. Gindo sitte revitalizirinopi i romani cib Maskar Eterne Rom, penen e organisatoria.
3: Vi i föreningen Fusion arbetar med romsk inkludering på flera plan, men idag vill vi sätta ljuset på det som kanske är viktigast.
0: Jeg dive kai shaitamo tolpe e romani cib ande paramice ande pustika ano kultura koker sa siando berchon.
3: Nome samajes kate te kerjami utställning pa jekenjva. Dasame projektbidrag o Göteborgs stad te iskerisara skenjva per romani cib. Noka do kerde amare ternimata gele kai epenge mai pure. Ai kote pushle lendar te penelinge kadal ružni paramici. Per romanship, no evo neskrisar de letele, po romane sai palakodovi po švedzicka, taj kerde von vi e patretura andre ande kenjva. No ja gestiame o invigning, kaj penelpe, pa kado utställning, da venajte diken, sar e šavora kerde. Pa šakodovi gina ven penge kenjvi. Manušenge šavorenge, manušenge.
4: Me kerabuči sar sam hels vegledare, Ai kan se ame ružne aktivitetura, tunči me kera fende kodol holla.
5: Frågan är om, kan du berätta sagan som du har skrivit om och varför du valde just?
4: Janen,
3: alma shanka je kodo. Eta vika do projekto kaj kerdam, čaka do sa slengi ideja te keras kado projekto, te kan nasi vare so romano te keras, taj te vas da so pre o romani, pe vona tunči lo shanen de kodo.
0: Och för den Fusion kamen kalesate inkludrinen eterne romen. Tera kolpi romani cib te kerolpe i revitalizacija e romane cibjako. On organizinena džka eterne čavenca te ramonen te le e paramiče sa vašunde katar piro papo vaj mami. Ja se kataro dad, ja se dej, penen von.
6: Jag bor som Tiffany Casimiro. Jag minns kristallen i Kärnja. Jag bor som Nakonomasho.
0: Tiffany Casimirov si jek katar eterne romane cia, saveramo sarde jek katar e paramice, te penela menge sostar sa slake važno tera kol akaja paramica.
7: Tuke ramo sardan jek paramica, pendano menge savi paramica, sa stuke pare tera mos romane va i švedisko.
6: Romane sa stuk pare stikeres, te vi har ju svåra ord att stava, det är svårt. Och vi har inte många romska ord där man kan översätta, så det blir lite svårt.
7: Tack att du medverkade på Radio Roman.
0: Jeg dive, kaj šajtamo tolpe, e romani cib, ande paramice, ande pustika, ano kultura koker, sa siando berchon.
3: Vi i föreningen Fusion arbetar med romsk inkludering på flera plan, men idag vill vi sätta ljuset på det som kanske är viktigast. Vårt språk och vårt kulturarv. Tack vare ett värdefullt bidrag från Göteborgs stad har vi kunnat genomföra ett projekt som handlar om att bygga broar. Broar mellan generationer och broar mellan språk.
0: Och för den här Fusion kan man kallas att det inkluderar eterne romen. Tera kolpi romani cib te te kerolpe i revitalizacija e romane cibjako. On organizinena džka eterne čavenca te ramonen te le e paramiče sa vašunde katar piro papo vaj mami. Ja se kataro dad, ja se dej.
5: Frågan je om, kan du berätta sagan som du har skrivit om och varför du valde just den sagan?
8: Okej, till att börja med, mitt namn är Gabriel Wyszewski och jag har skrivit en av sagorna i den här.
0: Gabriel Višnjevski si jek terno romano šav katero Göteborg vovramo sardas, jek paramiča so ašundas, katero piro papo taj mami, kana sa sacikno, taj važno si tera kolpe e romani čip, penela menge, kana malađilam lesa ando kultur huset ando berhojn, Ando Foro Göteborg.
9: No parece nasca de pares que murimave pendas marca de para mucha mes quería su voy pendas o paro para esas que me översätta svenska måste jag sticka vilka det. Kunde så par kunde romane vår bistika i live svenska måste inte
7: kärle mix.
9: Exakt.
7: Det kan man kan vi romane vi pekačka ni chef svenska.
9: Sandy kan
7: jag. Sandy så sa stuke pokolajte keres Michael live my lokes. Romaneva ещё диск.
9: Шведский, как чак Романес пенда сломаге. А мы те арака ворби шведиска, мы пары со смоги. Мы сайте шве Сандре ворби, мы сайте два стеда ворби. Раза.
7: Сави са се пара мича сави тука там, фенам.
9: Мы кердем и Лила Лиса.
7: Я а Романес?
9: И цини Лиса.
7: На исто ке бут со ворби садан аменган до радио.
9: Да, со слежби тука.
0: Як диве, кай шайте мо толпе е Романи чиб, анде пара миче. Ande pustika, anno kulturako ker, sasiando berchon. Och för denne gofjursen kan man kallesa att det inkluderinen eterne romän. Tera kolpi romani chib, det teker rolpe i revitalizacija e romane chibjako. On argonuzinen adjuka eterne čavenca, te ramonen, te le, e paramiče sa vašunde katar piro papo, vaj mami, jase katar odad, jase dej. To me našun den o Sveriges Radio, program o Piromani Čib, Radio Romano. Nam bistrente džan, tašunen vije kvar amaro programo, ando mari ve brig sa visi Radio Romano, vai ando play appen, gotero denamente lao anav, Radio Romano. A sa vigade kerenande socijalne medije, te o sa jek anav, ando Facebook. Prenamenge soto mengin din, pe amare programora, ramonamenge, taj denamen tipsura. Meko sema tumenta semas o veli brijani, či pašuni pe.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tornionlaakson koulu siellä Haaparannassa on siis voittanut paikan kevään Euroskoola-ohjelmaan ja ne pääsivät sitten edustamaan Ruotsia Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin. Ja tästähän me ollaan kerrottu aikaisemmin. 27 eri EU-maasta on päässyt nuoria sinne Eurooppa-parlamenttiin päivän ajaksi. Minkälainen kokemus tämä oikein oli? Meillä on mukana Tornionlaakson koulusta Ludvig Gard. Hei på dig, Ludvig.
2: Ja, hej.
1: Du, hur kändes det att vara där nere i det här Euroskola-programmet och representera Sverige i Strasbourg?
2: Ja, men det kändes ju väldigt... det kändes ju lite skevt, om man säger så, när jag kom in i den här, i själva parlamentsalen, om man säger så. Det kändes ju ganska skumt. Man har ju sett den flera gånger på så här i tv och så vidare, men att vara där kändes ju helt annorlunda. Ja.
1: Vad var det som gjorde starkast intryck på er, vad säger du?
2: Nej, alltså det måste nog vara själva stället, att eftersom att alltså själva byggnaden för som sagt, man har sett den flera gånger, men
1: Byggnaden var det som var mest överraskande eller så. Men vad var det för typ av diskussioner och frågor och sånt där som pågick när ni var där?
2: Jo, vi håller på att prata om den djurskolan handlade om föroreningar, deras Zero Pollution Ambition. Och så att vi hade ju en sån workshop om det, men sen så hade vi också innan det hade vi Andreas Schwab, en EU-parlamentariker från Tyskland som hade en Q&A, så han fick ju svara på väldigt svåra frågor från alla elever.
1: Okej. Okay. Och ni träffar ju elever, ungdomar från hela Europa. Hur var det?
2: Ja, men det kändes ju väldigt skumt ändå att när jag satte mig i stolen, så den som sitter bredvid mig är inte någon jag skulle kunna prata med i första hand, utan då måste jag kunna tyska och så vidare. Så det kändes ju som en väldigt, ja, men man märkte verkligen att man inte var så annorlunda. Men det var ju flera som tänkte samma som mig och flera som tänkte samma som andra i min närhet. Man märker verkligen hur den här, bara för att de kommer från ett och samma ställe, så tänker de inte samma. Ja.
1: Men hur tänkte du liksom, det var folk från unga från olika länder, upplevde du att de har en liknande eller olika syn på EU-frågor exempelvis?
2: Alltså, nej, det fanns ju kanske någon sån känsla, men det var ju mestadels så tyckte jag att det var väldigt blandat. Det var ju kanske då från Ungern så var det några elever, och de hade ju lite, kändes som en lite annorlunda på grund av det här med hur Ungern har varit det senaste.
1: Mm. Hur var de då, om du beskriver?
2: Nej, men det var ju lite fientlig. Men så, inte för att så här, bara, så här, liksom att det var en konflikt, utan mer förhentlig för att känna att de hade en sån känsla av att de inte har fått nog mycket hjälp och så vidare.
1: Okej. Okej. Hur har den här resan påverkat dig i synen på EU?
2: Alltså, det blev en väldigt sån här... Det är ju knappt halva landet som röstar i EU-valet. Och jag kände redan där när jag satt i stolen att det är inte nog. Alltså, alltså östa var 50 år, så ja, det är inte någonting. Man måste ju, för att vår demokrati ska fungera, så måste man ge sina synpunkter med var 50 år. Man måste skriva till sin EU-representant. Och ifall de gör någonting som man inte tycker är bra, så måste man ju skriva till dem och ge sina synpunkter. För var 50 år äcker inte. Det händer ju allting mitt emellan. Mm. Det har jag märkt, att jag måste ta med och vara mer engagerad. Och sen så tänka att bara för att den borta i Strasbourg, så betyder det inte att den är mindre mitt parlament än riksdagen.
1: Ja. Ludvig Gard, Tornedalsskolan, som har varit nere på det här Euroskola-programmet, representerat Sverige i Europaparlamentet i Strasbourg. Tack för att du var med i Sveriges Radio Finska, Ludvig.
2: Ja, tack så mycket.
3: Vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
4: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
3: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
5: Lyssna på Finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.
1: Juuri näin. Paljon dokumenttiohjelmia. Sitä kautta voitte löytää apin kautta, kännykän kautta, kotisivun kautta. Testailkaa, kuunnelkaa, milloinka just sinulle passaa parhaiten. Joo, elämä jatkuu. Niin. Se on tämä seuraavan biisin nimi ennen uutisia. Roosa esittää sen meille.

0: Hej! Du lyssnar på Sameradiopodden Duota Evnit avsnitt 6. Och idag ska vi prata om något som många kämpar med dagligen.
1: Och vi ska alltså träffa en person som i gymnasietiden drabbades av ätstörningar. Vi kommer prata om kampen, ångesten och att välja livet. Idag är alltså fredag och jag tänker att många har väntat efter den här dagen. Monica, vad ska du göra i helg?
2: Jag tänkte att jag skulle försöka ta det lite lugnt, du vet. Yoga, hänga med min häst, chilla med min hund, vara ute i skogen och bara andas. Själv då?
1: Alltså, jag är inne i en sån här period och jag måste slöjda jättemycket. Mm. Så jag tänker att i helg måste jag sätta mattan under rumpan och bara göra det. Matta bara, walla, you know.
2: Gud vad härligt. Men dagens program handlar ju inte om fredagsfeeling.
1: Nej.
2: Utan jag kan tänka mig att fredagar kan även innehålla ganska stor prestation för många. Alltså att det här med hänga med vänner eller man ska på middagar, alltså att det kan ge mycket ångest.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Och i dagens program så pratar vi om ätstörningar och dagens gäst som vi har bjudit in är Nathalie Carrion.
2: Yes!
1: Ja, eller Carrion, så var det. Hur är läget?
3: Jo, tack. Det är bra. Det är fint att få sitta här med er och det känns som ett viktigt ämne. Så att jag är glad att jag fick komma hit också.
2: Det är så fantastiskt härligt att ha dig här. Mm.
1: Ja, och det är ju så att du har ju haft ätstörningsproblematik här innan. Mm. Jag och Monica snackade om vad vi skulle göra här tidigare under helgen. Hur var helgerna eller fredagar för dig när du var sjuk?
3: Mm. De var jättejobbiga, var de. Jag hade ju så mycket. Har man ätstörningsproblematik så är det ju så mycket mer än att man inte äter. Det är allt runt omkring. Ja, men dels så äter man inte så blir ju, man rubbas ju rent psykiskt. Man har ju ingen energi. Och jag hade enormt mycket ångest, speciellt en period. Och man vill ju inte vara själv med sina tankar. Det är ju svinjobbigt. Så jag försökte väl trycka in så mycket jobb som möjligt så fort helgerna kom. För att det var jättejobbigt. Idag skulle jag säga att jag är en väldigt glad person. Jag är väldigt driven. Jag vill framåt och jag är en optimist. Jag tror att typ allt är möjligt. Sen så funkar inte vissa saker. Men det är inte värre än så. Det jag gör framförallt nu, det är musiken. Jag skriver musik och jag är ute och spelar och det går fantastiskt bra. Och jag började ju för snart 6 år sedan som gatumusikant. Mm. Och det är häftigt att se liksom vad som har hänt, att man ändå börjar bli etablerad nu som musiker. Och sen så jobbar jag också med hälsa, för det är en viktig del för mig. Så jag är ute och pratar kring det.
1: Mm. Jag tänker så här att du säger här att du är otroligt positiv. Mm. Det känns jättebra att höra när man själv är en pessimist.
2: Är det så?
1: Jag är en sån otrolig pessimist. Jag har typ kommit till den där punkten att jag accepterar att jag är en pessimist.
3: Ja, men då kompletterar vi varandra.
1: Ja.
3: Men är du så här väldigt punktlig i tid och sånt också?
1: Ja, alltså jag försöker vara det.
2: Mm. Jag är nog världens tidsoptimist och optimist generellt.
3: Ja.
1: Men ibland så råkar jag slippa lite med tiden. Men när vi ändå pratar om tiden, om vi backar tillbaka lite. Mm. Hur började din ätstörningsproblematik?
3: Mm. Jag tror att man kan dels se tillbaka på att jag vill enormt mycket. Och har alltid velat enormt mycket. Och någonstans så när man går i skolan också. Jag kände väl att skolan var aldrig riktigt min grej. Jag kände att jag aldrig passade in i den ramen. Jag kände att jag alltid stod utanför den där fyrkanten och ville något annat. Och jag hade väldigt mycket prestationsångest. Skulle hela tiden försöka prestera. Och jag kände mig väl inte alltid riktigt tillräcklig. Även fast jag hade så mycket att ge så var det inte exakt det de alltid ville ha. Sen så började jag gymnasiet och det var ju en ny grej. Jag började dans på gymnasiet och då i ettan där, då började jag få ångest för första gången. Och jag visste inte riktigt vad det var. Det var jättekonstigt. Mm. Och sen så märkte jag också hur jag började få en lite så här skev bild på maten. Men det var inte jättemycket då. Men jag började må sämre och sämre. Och då kom det väl upp liksom saker som man inte har reflekterat över tidigare. Jag kom väl lite till den här punkten, vem är Nathalie?
1: Ja.
3: Faktiskt, vem är jag? Vad vill jag? Och jag gick alltid runt och låg och höll upp en fasad. Jag är väl generellt så att jag vill alla väldigt, väldigt väl. Men någonstans så blev det på min bekostnad. Allt ska vara bra, allt ska vara perfekt. Och det gick mig liksom över huvudet. När jag gick ut ettan, då minns jag en dag som jag åt en jättegod frukost. Jag älskar hotellfrukost. Och det var verkligen, jag gjorde en sån grej med liksom frukt och sånt där. Men efter det, då bara, nu äter jag inget mer. Mm. Det var jättekonstigt. Jag minns så specifikt det där tillfället. Och då sa jag en halv deciliter fil per dag.
1: Okej. Okay.
3: Och jag vet inte vad det var som riktigt hände. Eller jo, i efterhand så pratar man ju om att ätstörning, det är ju ett alltså, självdestruktivt beteende.
2: Ja.
3: Och jag kunde inte kontrollera min ångest. Och då kunde jag kontrollera maten.
2: Du hade någonting som du kunde sätta kontroll av. Precis. Eller att du kunde ha kontroll över.
3: Ja.
2: Det ledde, men vad hände sen?
3: Det eskalerade ju. Ätstörning kan ju vara väldigt många olika delar. Det kan vara att man äter och spyr eller inte äter alls. Det finns flera olika och ser nog väldigt individuellt ut. Men för mig så, jag hade väl målvikter att jag skulle gå ner och det triggade mig att se liksom bilder av folk som var så här dödligt alltså, smala.
1: Mm.
3: Och det blev väl någon slags, jag hade något att sträva efter.
2: Mm.
3: Jättekonstigt.
1: Men kommer du ihåg den här tiden när det var som värst?
3: Mm. Jo, det blev värre och det gick till och med så långt så att ett tuggummi tyckte innehöll för mycket kalorier. Sen så, man har ju ett sug efter mat hela tiden om man inte äter det. Och speciellt sötsaker. Och då började jag tugga sötsaker och sen spottade jag ut dem för att jag inte ville svälja det. Sen åkte jag till USA. Det hade blivit lite...
1: När är vi i tidslinjen?
3: Efter ettan, då hade jag ett sabbatsår. Och då åkte jag till USA i slutet.
2: Du är runt 17 här.
3: Ja, det borde jag vara. Ja, precis. Och det kändes ju jättespännande. Men att åka dit och kanske ganska nyss ändå ha börjat ta tag i de här problemen. Det blir inte det bästa. För det första jag fick på morgonen, det var liksom en stor muffin och en stor kopp kaffe.
2: Mm. Det blev
3: lite för stora kontraster. Och då skulle jag återigen vara den här trevliga, duktiga tjejen. Och jag blev bjuden på mycket mat. Och jag tackade inte nej. Och då började jag spy upp maten när ingen såg det. Så det blev liksom ett nytt sätt för mig. Då fick jag ändå äta. Jag älskar mat. Så då fick jag äta maten, men jag spydde upp den. Sen så sökte jag hjälp och så började jag tvåan på gymnasiet och där eskalerade det.
1: Det började eskalera med att du först, hur ska man säga, att du först svälter dig själv och sen började du, när du flyttade till Amerika så fick du muffins och så och sen började du spy upp mat.
3: Ja, det gjorde jag ju där då i USA och jag var där en och en halv månad, sen kom jag tillbaka och jag har väl alltid, det har väl varit min styrka, jag har sökt hjälp, men det har väl Var det svårt att riktigt få kanske rätt sorts hjälp? Man behöver nästan någon som fångar en och tar tag i en och säger, men du, jag bär dig en stund.
2: Men när insåg du själv att du var sjuk och behövde hjälp?
3: Det gjorde jag redan efter ettan. Då började jag söka hjälp, men då gick jag ju mycket på ungdomshälsan, och det svåra där är väl att då kanske du har ett möte en gång var tredje vecka eller något sånt. Mm. Och för någon som är i ett destruktiva tankar varje dag, då är det så lätt att man faller tillbaka. Och sen så började jag ju tvåan på gymnasiet efter det sabbatsåret, och att må lite så där och så sen hoppa in i en miljö som man... ja, men man inte riktigt trivs i. Man känner att man inte... Ja, men jag kände mig ganska låst när jag gick i skolan. Så blev det ju ännu värre.
2: Men triggade det alltså den här ätstörningsproblematiken mer?
3: Ja, det gjorde det. Och allt satt ju liksom ihop, ångest. Därför att jag dämpade min ångest med att spy. Mm. Så blev det. Så jag spydde upp varje skollunch. Varje lektion var ångestladdad. Jag mådde svindåligt. Jag kunde inte sitta på hela lektionen. Jag kunde inte vara med på alla lektioner.
1: Det var väl så att vissa ord också triggade
3: mig? Vissa ord triggade mig. Eller vissa, jag tror det fanns något på varje lektion som jag kunde relatera till mitt dåliga mående. Så jag var verkligen på botten. Så fort någon sa något, jag bröt ju ihop.
2: Mm. Mm. Vi pratar ju mycket här om triggers. Kan någon av er förklara lite om vad just triggers betyder för de som inte vet vad det innebär med en trigger?
1: Men trigger är väl någonting som man triggas av, inte så bra, men man börjar må dåligt.
3: Jag har fått ganska bra beskrivet hur man använder det. För det var i samband med att jag försökte ta mig ur det här. Ja. Så måste man också se utifrån hur funkar det här egentligen. Och det finns ju vissa som man använder ätstörningsproblematiken eller skär sig. Alltså det finns hur mycket olika grejer som helst. Och det som händer är att när den här ångestkurvan går upp... Till slut så känns det som att man ska dö. Alltså det är jättejobbigt.
1: Men
3: det...
1: Man kan typ inte hantera sin ångest. Då måste man få avbryta
3: Precis.
1: Den där.
3: Precis. Och då avbryter man den med ett självdestruktivt beteende.
1: För att istället, du vet...
3: Man tror att då blir det bättre. Mm. Men det som händer är att till slut så blir den här... du känner att du är på väg att få ångest. Och då bryter du ännu snabbare än kanske du gjorde tidigare. För att du vet att om en spyr jag... Då går ångesten över, fast den gör ju inte det.
2: Och då finns det då, för exempel, som i ditt fall då, att vissa ord eller alltså det, även lukter kan ju fungera som en trigger som gör att du så måste att, få utlopp för det.
3: Precis.
2: Den frustrationen eller ångesten eller vad det är som sitter i kroppen.
3: Precis. Så nej, det blev inte bra. Och jag tror att ju sämre man mår, desto lättare är det att trigga det dåliga måendet.
2: Men jag tänker, alltså, var får man styrkan ifrån för att kämpa vidare när man mår så dåligt?
1: Mm. Jag tänker också på det här att du har ju sagt till mig att du flera gånger försökte få hjälp. Mm. Men att du inte fick den hjälpen från början. Mm. Och det här med Monica, som Monica säger, var fick du den här styrkan ifrån att kämpa?
3: Mm. Någonstans så... Jag har musiken att tacka mycket, tror jag, för att det ändå har gått så bra. För att det har varit väldigt hoppfullt. I samband med att jag mådde dåligt så började jag spela som gatumusikant. Och jag ville resa över hela världen med min musik. Och det är ju ganska så här kontraster att tänka det när man mår liksom, när man är på livets djupa botten. Men jag ville någonting. Och jag tror, det är ju ett helt psykologiskt spel det här. Man är ju verkligen rubbad, men man måste komma till att man klarar av att tänka ett steg längre. Att våga se framåt. För det blir väldigt läskigt när man mår dåligt. Till slut är det nästan skrämmande att må bra. Hur är det? Men någonstans så, jag ville något, jag ville finnas kvar. Och då var det där, hur gör jag? Någon måste liksom fånga mig.
2: Alltså jag älskar din optimism.
1: Ja, jag bara, negativiteten, vars finns det så där hos mig? Ja.
2: Så man kan säga att musiken var början på din resa mot en bättre tid.
3: Så var det absolut. Och jag började skriva låttexter när jag mådde dåligt. Det blev mitt sätt att få utlopp och... att förstå mig själv. Så mitt album som jag släppte i höstas, det heter En sång om livet, för att jag tycker det är viktigt att lyfta det, att livet består av kontraster. Det gör det idag också. Jag kan känna mig vilse ibland, men idag kan jag hantera det.
1: Mm.
3: Och det är det man måste lära sig att göra, och också inse sitt eget värde. För det gjorde inte jag då. Jag mådde svindåligt.
2: Vi ska prata lite mer om en speciell låt som du har skrivit.
1: Ja, men innan det så tänkte jag att jag och Monica var till Freja, störningsmottagningen här i Umeå, för att prata mer om hur man bland annat kan gå tillväga för att söka hjälp.
4: Jag heter Inger Sandström och jag är sjuksköterska och psykoterapeut och jobbar här på Freja ätstörningsmottagning, som är en mottagning på psykiatriska kliniken dit man söker om man har ätstörning och är över 18 år.
1: Monica, du hade ju en fråga här innan som jag tyckte var jättebra.
2: Ja, alltså jag tänkte det, när man har sökt hit, man söker hit som vuxen, och jag vet att du inte kan svara på kanske vad man känner, men jag hade liksom en tanke att när man går i de här korridorerna, vad tror du, är man nervös eller känner man en lättnad över att man har tagit steget för att söka hjälp?
4: Ja, hit till Freja söker man ju själv, så de flesta som söker hit är ju motiverade och vill ha hjälp. Så jag hoppas att man känner en lättnad när man går här i korridoren, att nu kommer det hända något, nu kommer jag få hjälp. Men det är klart, det kan ju också vara väldigt grusamt att komma hit och berätta för första gången för någon, kanske om sin ätstörning.
1: Men jag tänker så här, att det finns ju så många olika ätstörningar. Kan du inte berätta lite, vad för slags ätstörningar finns det?
4: Vi går ju efter DSM-4 som är ett diagnossystem, och i den så finns ju anorexi, bulimi och något som kallas ätstörning UNS.
1: Mm.
4: Och i den här UNS-gruppen finns bland annat hetsätningsstörning. Och sen finns det lite mindre vanliga ätstörningar, men anorexi, bulimi och hetsätningsstörning är en av de vanligaste ätstörningssjukdomarna.
1: Vad för symptom finns det?
4: Anorexi, eller gemensamt för alla ätstörningssjukdomar, är ju att man har en rädsla för att gå upp i vikt. Man vill bli smal och man blir allt mer fixerad vid kroppen och hur den ser ut. Och man kanske äter väldigt sparsamt, svälter sig, eller det kan också vara så att man svälter sig och så hetsäter man och på något vis kompenserar för att man hetsäter. Till exempel genom för mycket träning eller att man kräks eller använder laxermedel eller på andra sätt försöker kompensera för att man äter.
1: Mm.
4: Men det gemensamma är att man har en väldigt stark rädsla för viktuppgång och att man blir allt mer upptagen av tankar på mat och kropp och vikt. Och inte heller helt ovanligt att man i grunden har en negativ självbild och har varit med om tuffa saker. Där det här är ett lösningsförsök.
2: Alltså vi, Merete, har ju tidigare i vårt, alltså inte i det här programmet, men i ett tidigare program pratat om att bryta tystnaden.
1: Ja.
2: Och nu pratar jag med Inge tidigare, innan vi började intervjun så pratade vi om skamkänslor. Att man kan känna skam om man inte har pratat om det här tidigare. Och jag tänker att det är ju lite som att bryta tystnaden för sig själv när man har sökt hjälp. Kan inte du berätta lite, Inge, om det här med den här skammen man kan känna?
4: Ja, det kan väl vara lite olika beroende på vilka symptom man har. Men det är klart, om man hetsäter mycket så har man ju en skam över det. För hetsätningen är ju som att misslyckas med att vara anorektisk.
1: Mm.
4: Och att kräkas, självframkallade kräkningar, kan ju också orsaka mycket skam. Och har man mycket bulimiska symptom och äter väldigt stora mängder mat, så får man ju ofta också, kan man få ekonomiska problem på grund av det. Det kan hända i vissa svåra fall att man också stjäl mat. Så att det finns ju mycket skam förknippat.
1: Mm.
4: Med ätstörningar ibland, inte alltid.
1: Men vad för slags varningssignaler finns det?
4: Man kan ju inte alltid se på människor att man har en ätstörning. Det finns alla former och vikter om man har ätstörningssymptom. Den minsta gruppen av diagnosen är ju anorexi, och då kan man ju se att någon har blivit väldigt smal.
1: Mm.
4: Men att man blir väldigt smal kan ju också ha andra orsaker. Det finns ju kroppsliga sjukdomar som kan ge extrem smalhet. Så man måste ju alltid göra en ordentlig utredning. Sen kan man ju vara vaksam på att folk drar sig undan sociala sammanhang. Därför att man är rädd för att äta med andra. Man kanske hoppar över mycket måltider. Man blir allt mer fixerad vid träning. Sånt skulle kunna vara tecken på ätstörning.
2: Men vad ska man göra i första hand? Vad kan man göra?
1: Ja, vad är första steget?
4: Första steget, man kan till exempel ringa till oss här på Freja. Om man kan gå i behandling här i Umeå. Och då kan man ringa på vår telefontid. Och då får man prata med någon som sitter vid telefonen. Och vi gör en kort intervju och fastställer. Kan det här kanske vara ätstörning eller inte? Och då kan man göra något som kallas en egen remiss. Så då sätts man upp på väntelista till att få komma till oss. Man kan också gå på sin vårdcentral och prata med någon. Och be om en remiss hit eller kanske få en första hjälp på vårdcentralen. Få träffa en dietist och kanske en kurator. Sen kan man vid lindrigare symptom också ta kontakt med ungdomshälsan och ungdomsmottagningen.
1: Mm.
4: Så kan man gå in på olika hemsidor och läsa på och lära sig mer om ätstörning. Och få lite tips på vad man kan göra. Och det finns också några bra självhjälpsböcker.
1: Mm.
2: Men Inger, du sa ju att det är viktigt att ha närstående runt sig när man har en sån här problematik. Men jag tänker som kompis, vad kan man göra som kompis?
4: Jag tror att det är bra som kompis om man utgår från sig själv. Och säger att jag är orolig för dig, jag ser det här och hur är det egentligen? För min erfarenhet är nog att börjar man säga att jag tycker att du äter för lite och man går på symptomen ganska hårt som kompis. Då blir det en krock, en konflikt. Så att man börjar med att tala om att man är orolig och vad man ser. Och säger att jag finns där om du behöver prata.
1: Här innan det här inslaget så pratade vi lite om det här med att du inte fick hjälp från början. Alltså, hur var det när du började få hjälp?
3: Jag sökte ju hjälp hela tiden, men det blev inte rätt för mig. För som sagt, jag behövde någon som fångade upp mig och typ gick med mig och höll mig i handen på riktigt. Det var så och tyvärr så, det här eskalerade ju alldeles för långt. Så under tvåan på gymnasiet, då kände jag ju att jag vill inte finnas kvar. Det kändes extremt hopplöst och jag försökte täcka alla helger med jobb. Och sen kom den helg där jag inte hade något jobb. Och jag såg ju liksom slutet. Jag kände nu vill jag inte leva mer. Antingen så tar jag slut på det här eller så får jag hjälp nu.
1: Mm.
3: Så
1: du gick väl till en läkare och sa att...
3: Ja, jag gick dels först gick jag till ungdomshälsan och de har hjälpt mig på flera olika vis, men det krockade precis då, för det var en som sa att jag var barnslig och det var liksom den enda meningen jag kommer ihåg, och hon kanske sa jättemycket annat, men mår man så dåligt, då räcker den där lilla meningen. För jag kände mig redan, man kände sig redan värdelös, och så går man och desperat ber om hjälp. Sen samma dag så gick jag till en läkare som sa att det syns inte på dig att du har en ätstörningsproblematik. Men man måste liksom bara fortsätta. Det är värt livet att fortsätta även fast man möter det. För det finns alla olika människor i världen och ibland blir det inte rätt. Men jag åkte upp till sjukhuset och sa, nu skriver ni in mig här.
2: Och då fick du den hjälpen.
3: Ja, och det är inte heller enkelt för att det är jättesvårt att bli inskriven. Men jag gav dem liksom inga alternativ. Och det finns inga alternativ. Jag vill leva. Mm. Här har ni mig, hjälp mig.
2: Vi pratade ju också om att musiken hjälpte dig, alltså att det, liksom, det blev en resa mot det bättre. Mm. Och att låtskrivandet för dig har varit väldigt bra.
3: Mm.
2: Kan inte du berätta lite om en speciell låt som du nämnde för mig tidigare?
3: Ja, jag har skrivit en låt som heter Älskade vän, och det är väl den låten jag hade sjungit till mig själv när jag mådde som jag mådde. Jag hade en fantastisk vän under tiden som jag mådde dåligt också. Och hon... när jag inte orkar kämpa så kämpar... När du inte orkar kämpa så kämpar jag för dig. Precis så som du skulle gjort för mig.
2: Du har ju släppt din första skiva.
3: Mm.
2: Och blivit utnämnd till årets samiska artist. Och till det viktigaste, du mår mycket bättre idag.
3: Mm.
2: Alltså, vad har du för tips för att komma vidare?
3: Mm. Sök hjälp. Alltså våga söka hjälp. Jag har verkligen kommit dit. Vi har ett liv och vi ska leva det. Det är värt det. Även om man kanske känner skam precis då, så är det så, man är skyldig sig själv. Mm. Det. Och jag var ju som ett trassligt, jag tycker en bra bildlig beskrivning, jag var som ett trassligt garnnystan. Mm. Och ni vet själva när man sitter med det där och till slut så bara, så kommer det någon som bara, så här kan vi göra. Mm. Så när jag fick hjälp, då var det någon som tog tag i den där början och hjälpte mig att reda ut det. Det var en som följde mig till skolan och pratade med lärarna och säga verkligen, nu behöver jag, håll i mig, hjälp mig. Det är liksom en grej. Och våga se framåt. För det är lätt att man stoppar sig själv. Men våga se framåt. Och våga också lyssna på andra som har gjort det. Jag har varit på livets djupaste botten. Men idag så går det jättebra. Jag mår jättebra. Och det går fantastiskt med musiken. Och det går verkligen att vända på livet. Och att jag har varit det gör mig också till en väldigt optimist. För jag ser vilka möjligheter som finns. Och det där vill jag bara ge till andra. Mm. Så våga också lyssna på dem som har gjort det. För man ser inget framtidshopp. Men våga ta del av framtidshoppet som andra har.
1: Men jag tänker så här att det var 6 år sedan som du började som gatumusikant. Mm. Och nu efter 6 år har du släppt en skiva. Mm. Förra året hade du inte så många spelningar.
3: Bokade. Mm.
1: Den här året började du med...
3: Spelningar bokade fram till slutet av augusti. Svinhäftigt. Ja. Det har gått så ofantligt bra. Och jag vet att någon gång var jag på väg att säga att det går oförskämt bra. Men det kan jag inte säga för jag jobbar så hårt för det. Och vi måste värdera alla steg vi tar. Mm. Ta ett steg i taget, för det tar ju till slut fram till målet.
2: Alltså, det låter ju ganska enkelt när du pratar, men är det egentligen så enkelt? Alltså, vi pratade tidigare också om den här styrkan, vars man får styrkan ifrån. Vars kommer kraften ifrån?
3: Mm. Man måste hitta den där kärnan i sig själv, tror jag, och se, det här gör jag för mig. Det är så lätt att tänka på andra. Det är så lätt att tänka att nu mår jag dåligt. Det här skadar alla runt omkring mig. Alltså sådär. Men vad vill jag? Var är jag? Och jag är värd att må bra. Och då får man bara kämpa. Och det kan vara svinjobbigt. Alltså jag har gråtit så mycket. Jag har mått så dåligt. Även när jag har mått bättre och valt att satsa på min karriär. Det har också varit uppoffringar. Vi alla kämpar. Men jag brukar jämföra livet som ett fjäll. Jag älskar att gå i fjällen. Och när du står där uppe så är det så värt det. Men det är en uppförsbacke. Ska du till nästa topp, då måste du gå ner för att sen kunna gå upp igen. Men det är hela resan som gör dig till en helhet. Och värdera resan, värdera varje steg. För varje steg är viktigt och livet går upp och ner. Oavsett vad egentligen.
2: Och nu ska man ju kunna säga att nu börjar en ny resa för dig.
3: Ja.
2: Så spännande.
3: Det är sjukt spännande och jag är optimistisk. Jag tror verkligen på framtiden och jag tror på mig. Men jag ska använda det verktyg jag har för att också kunna göra den här världen bättre. Jag vill bli en influencer som kan dela med sig av livets goda sidor. För vi behöver det.
1: Men är det inte så att, du vet, sociala medier nu... Alla håller på hela tiden och bara, allting är så himla bra. Mm. Blir inte för mycket? Mm. Jag vet att det är en lite dålig fråga.
3: Nej, men det är en bra fråga. Det är ju väldigt mycket så. Vi lyfter det här dåliga. Och så vet jag själv när jag mådde dåligt. Och så såg jag folk som satt ute i solen och åt glass. Och jag åt ju inte glass. Mm. Det var jättejobbigt. Bara en sån sak. Men jag tror att när man också delar med sig av hela historien.
2: Yeah.
3: Jag lyssnar extremt mycket på personlig utveckling. Och jag kan rekommendera att lyssna på människor som har gjort det. Så får du med dig väldigt, väldigt mycket.
1: Alltså det var så bra att ha dig med.
2: Så fantastiskt. Jag är så glad att du vill sitta här med oss idag.
1: Ja, verkligen. Jag blir så inspirerad.
2: Men tiden går ju så fort.
1: Mm. Och vi får helt enkelt tacka dig, Nathalie. Amen. Carry on.
3: Yes.
1: Att du kom med.
3: Jag har en hashtag. Keep on carry on. Fortsätt kämpa på. Gör det.
1: Ja,
3: fortsätt
1: keep on carry on. Du har just hört en förkortad version av Samradiopodden som jag har med Rita Kohmanen och
2: Monica Andersson
1: som har arbetat med det här programmet.
0: Vi vill passa på att tacka vår fantastiska tekniker Olle Arvidsson.
1: Och vår producent Thomas Sarri.
0: Fortsätt att följa oss på våra sociala medier och glöm inte hashtaggen.
1: Dota in i Sápmi. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej hej!
0: Hej hej!
5: Du lyssnar på Sameradion från Sametingets plenum i Skellefteå.

0: Ja, mikä ehkä juohti paragrafa kuokteluakin. Vos misle aira saami lemanan olkon ja pohti sisä ja tälle aidas Marika Rien huvud le manan olkon ja Anders Svonni le satsjösa. Aidas Ulla-Karin Särre le manan olkon ja satsjösa Sara Larsson le pohti sisä. Jo Robert Bjurström le manan olkon ja Erik Oskar Oskarsson le pohti sisä. Marita Granström le manan olkon ja Peter Holmqvist le pohti sisä. Läkomis en Airesa Melle Målsson sai i Oronu. Det mi juatki ta sami oppalas politiikka las digastallan. Ja det misle Landspartiet Svenska Samer där Nadja Edlund Östergren vorro mi kalka hupma ällese sa mi lunto kultura ja pohta aigi outa spirra. Läke borre Nadja Edlund Östergren, Landspartiet Svenska Samer.
1: Kaito ofta gagusia gelitsag. Sverige talar gärna om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Samtidigt fortsätter exploateringarna av Sápmi i en takt som hotar både naturen, den samiska kulturen, gruvprojekt, skogsavverkning och vindkraftsetableringar tillåts gång på gång utan att samernas rättigheter respekteras fullt ut. Vi står nu mitt i en klimatkris där naturens värde måste väga tyngre än kortsiktiga ekonomiska intressen. Sápmi är ett av Europas sista stora sammanhängande naturområden. Här finns biologisk mångfald, levande skogar och ekosystem som är avgörande för både klimatet och framtida generationer. Våra samiska traditioner och levnadssätt både bevara och nyttja markerna samtidigt. Därför behövs en politik som bygger på respekt och långsiktighet. Samiska rättigheter måste stärkas i lagstiftningen. Sametingets inflytande måste öka. Exploateringar ska inte kunna genomföras utan verkligt samtycke från de samiska samhällena. Sverige måste också fullt ut leva upp till internationella konventioner om urfolksrättigheter. Det handlar inte om att stoppa utvecklingen. Utan det handlar om vilken sorts utveckling vi vill ha. En hållbar framtid kan inte byggas genom att urfolk trängs undan och natur förstörs. Vi behöver istället investeringar i förnybar energi som med respekt för natur, kultur och urfolksrättigheter samt ett starkare skydd för marker och vatten. Statliga bolag har redan gjort så stora ingrepp i våra traditionella marker, trängt undan lokalsamhällen och torrlagt vattendrag. Det får inte bli den nya standarden att våra rättigheter och kulturarv ytterligare smulas sönder. Att försvara Sápmi är att försvara både demokratin, miljön och kommande generationer. När samiska röster får höras, då stärks hela samhället. Vi behöver ett Sverige där urfolksrättigheter inte ses som ett hinder utan är en självklar del av ett rättvist och hållbart land. För Sápmi, det är ett arv att förvalta och det ska vi göra tillsammans. Kiitos.
0: Kiitos, Nadja. Det är mon rabban digastallan Sápmille fridja. Erik Oskar Oskarsson, sitta sani. Saka Vårrådal, Le Erik Oskar Oskarsson, jakt- och fiskesamerna.
2: Kära ledamöter, presidie och ni vid radion. Nadja, tack för du sa. Men du nämnde en sak som vi faktiskt har gemensamt. Uppväxt efter samma älvdal. Och på somrarna får ni ofta se era byar ligga som är översköljda, ligger under vattnet. Jag är själv uppväxt 2 mil söder om Gardikforsen efter Umeälven. Drabbades av samma reglering. I 15 långa år fick min mormor och hennes bror kämpa hårt för sina rättigheter och ersättningar. Dels på grund utav förött fiske. Från början skulle de inte ha några rättigheter, för de var fastboende. Medan samebyn hade fått sina. Men de skulle inte ha någonting. I 15 långa år fick de kämpa. Och till slut fick de rätt utav vattendomstolen. Men de förödda vattnen och de förödda stränderna, de ligger kvar. Och det här är en berättelse från dåtiden. Jag bara kan bara säga att mormors bror dog ett par år efteråt, vid 56 års ålder. Då hjärtat stannade. Men det är en dåtid. Men det värsta är att det kunde lika gärna vara nutid. Det finns liknande saker som händer nu.
0: Erik Oskar. Saka Voro Listo Ledal Nils Johan Labba, Das Maniel Åsa Larsson Lind, Saka Voro Ledal Nils Johan Labba, Gåsson Asti.
3: Gito Saka Dolly, och tack också till Nadja. Väldigt bra inlägg och delar helt och fullt din uppfattning. Jag tänker också att det som väcker mina tankar är att både LPSS och Vovdega pratar om hur det här landet vi lever i som inte följer de mänskliga rättigheter eller den folkrätt som de så stort försöker slå sig på bröstet att hävda att de är förkämpar för. Samelandspartiet och Gåsunasti har lyft frågor om hur de här till och med brotten mot samisk kultur har börjat yttra sig i politikers sätt att prata om oss och till oss och hur det skadar oss. Och det här är ju ämnen som går in i varandra väldigt tydligt, och jag förstår ju det med tanke på det här är ju någonting som alla vi ser och hör väldigt mycket just nu, och därför så tycker jag att det är så bra att det här är en bred uppslutning kring de här ämnena, och jag tackar LPSS för ett bra inlägg, och jag tar med mig sista meningen att Sápmi är ett arv att förvalta och det ska vi göra tillsammans. Tack Nadja.
0: Kiitos Nils Johan. Dalle Åsa Larsson Blind Borro. Saka Borro Ledal Åsa Larsson Blind Sami Rikka Bellodat.
4: Kiitos Saga Dolly och tack Nadja. Jag kan bara instämma med också föregående talare om att det var väldigt bra inlägg, och du tar upp väldigt många viktiga frågor om dels hur samisk kultur, samiska traditionella levnadssätt inte bara bevarar biodiversitet utan också underhåller den. Och det har ju visats i forskning att inom urfolks traditionella områden så minskar biodiversiteten mindre fort än i övriga delar av världen. Och det här visar ju på vad vi har att dels inom vår kultur vilken styrka vi har, vilken kunskap som finns och vilken potential det finns inom urfolksområden att också bidra till bra lösningar för hur vi ska kunna använda våra marker på ett mer hållbart sätt än vad vi ser görs idag. Och också togs det upp vikten av inflytande och hur då den samiska

Och sen blev det 1700-talsmusik av Johann Sebastian Bach. Isabelle Faust och Xenia Löffler spelade första satsen ur konsert för oboe, violin och stråkar i C-moll tillsammans med Akademin för tidig musik.

Det här var Bjärevalsen av Christian Wolski som framfördes av Trio Wolski. Till skillnad från Beethovens femte symfoni, där starten är väldigt bekant, så är nog slutet av hans nionde symfoni mycket mer bekant. Men det här är inledningen till Ludwig van Beethovens symfoni nummer 9 i D-moll.

0: Du hörde Orkestre Revolutionnaire et Romantique spela första satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 9 i D-moll. Det var John Elliot Gardiner som dirigerade. Det här är P2 på hemväg och vi ska strax få ett kulturnytt av Ylva Nilsson. Finns det något du kan berätta redan nu?
1: Ja, det handlar om fortsatta reaktioner på förslaget om kulturfinansiering och så om barockorgeln som återskapats med hjälp av bland andra Jan Guillou.
0: Just det, den skulle vi haft med i alldeles för en 10 minut sedan när vi lyssnade på barockmusik för orgel. Men först ska vi vara kulturnytt och sen ska vi lyssna på Jean Francais. Varsågoda!
1: Ja, flera institutioner ställer sig positiva till förslagen om breddad finansiering av kulturen som igår presenterades för kulturminister Parisa Liljestrand. Förslagen innehåller bland annat skattereduktion för kulturgåvor. Hanna Isaksson är bedömare på kultur- och samhällsfonden COSA.
2: Ända sedan vi började så har ju dialogen med näringslivet handlat till viss del om att skatteincitamenten till exempel inte är gynnsamma när det kommer till sponsring eller donationer till just kulturen.
3: Kultur- och samhällsfonden återinvesterar pengar från näringslivet till kulturprojekt i Norrbotten. Och utredningens förslag skulle kunna underlätta det arbetet, tror Hanna Isaksson.
2: Nu ligger det ju två förslag här som kommer underlätta då för näringslivet att vilja gå in och göra en insats. För det hör jag ju däremot att man gärna vill.
4: Jag tror det är helt nödvändigt att den offentliga finansieringen av kulturen fortsätter och att den är liksom grundplåten för hur finansiera kultur i Sverige.
3: Theodore Ryan är ordförande för Teatercentrum som är de fria professionella teaternas intresseorganisation. Han tycker att förslaget är bra, men han ser en viss risk om det skulle resultera i att offentlig finansiering dras ner långsiktigt.
4: Jag tror att man kan liksom nå framgång med privata donationer som en del av finansieringen. Framförallt för att finansiera liksom särskilda saker, extra projekt. Men det som behövs är att det offentliga dels inte drar ner på finansiering i samband med att privata pengar skulle komma in. Men också att man inte liksom drar ner på verksamheten så att det privata blir en del av grundfinansieringen.
1: Reportrar Anton Bennebrandt och William Thomas. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etnama Vaimo, eller Jordens hjärta, som är en nyskriven opera på nordsamiska. Och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris har delats ut sedan 1965 och är på 300 000 danska kronor. Mer musik med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär har barockorgeln i Varnhems klosterkyrka återskapats. Men även många vanliga löntagare bidrog och snart invigs den.
5: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
6: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Gardie, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
7: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna.
6: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljon kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
8: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt i min egen hembygd.
1: Reporter Helene Alm.
9: My heart, my body part. You're always coming back on the wheel.
1: Ja, det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, det rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System slutade också på en plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Och så gör prinsessan Madeleine animerad tv-serie för barn. Serien Hidden Island ska följa tre barn som hamnar i naturen på en mystisk ö och har premiär senare i år. Sist i Kulturnytt med mig, Ylva Nilsson.
9: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
10: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Vi är mitt inne i programmet P2 på hemväg den här tisdagen, där vi i vår andra timme inledde floden av klassisk musik med att höra Florian Ullrich som solist tillsammans med tyska radiofilharmonin ledda av Pablo González spela första satsen ur Jean-Français pianokoncertino i F-dur. Ett ganska kort stycke som följdes av ett lite längre, Våren, en av Ottorino Respighis Botticelli, eller Botticelli, en del av Ottorino Respighis Botticelli triptyker. Triptyk ska det vara. Liège Filharmoniska Orkester leddes av John Näsling. Det är tisdag och då hör du efter lite senare mellan 20.00 och fram till 22. Då hör du både folkmusik och jazzmusik i P2. Vi ska höra Save Your Love For Me på det temat.

Du hörde Nancy Wilson sjunga tillsammans med altsaxofonisten Julian Cannonball Adderley. De möttes i slutet av 1950-talet i jazzmiljöer runt New York och även i andra städer. Den här musiken skrev de tillsammans, Save Your Love for Me.

Under 1300-talet och 1400-talet var de burgundiska hertigarna en maktfaktor i Frankrike. De har namn som är som sagokungar. Det är Filip den Järve, Johan den Orädde och Filip den Gode. Det får igång min fantasi, men den historieskrivning som beskriver deras liv behöver egentligen inga fiktiva tillägg. Det är dramatiska berättelser med korståg, lönnmord, ärelystnad, fångenskap, Jeanne d'Arc och det gyllene skinnets orden med mera. Men det fanns hovmusiker också. En av dem var Richard de Blanche. Här hörde du ensemblen Into the Woods framföra hans På une fois et på toute ma vie. Och innan dess då hörde du Silvio de Oro sjunga Nunc dimittis, Simeons lovsång av Amy Summers. Och Patrick Allis dirigerade.

0: Hanson-kvartetten spelade första satsen ur Robert Schumanns stråkkvartett nummer 3 i A-dur.
1: Alone from night to night you'll find me. Too weak to break the chain.

Prisoners of Love är en låt av Clarence Gaskill. Du hörde Gabriel Cavazza sjunga och du hörde också Jeff Parker spela gitarr. Allt det här hör du i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Vi ska höra andra satsen ur Johannes Brahms Regnsonaten.

Evgeni Bojanov och Akiko Suvanai spelade andra satsen ur regnsonaten, violinsonat nummer 1 i G-dur av Johannes Brahms.

Kristallglasen i fara när Nathalie Dessay sjunger Dinoras valssång Skuggarian ur Giacomo Meyerbeers Dinora. Det var Patrick Fournier som dirigerade Monte Carlos filharmoniska orkester. På tisdagar hör du konserter från folkmusiken och jazzradion här i P2. Och ibland ligger dessa musikvärdar en bit ifrån varandra, men ikväll kopplas de samman genom den latinamerikanska musiken. I jazzradion ikväll hör du Juan Romero. Han föddes i Argentina men har varit verksam i Sverige i 20 år. Både inom folkmusiken och jazzen, men konserten du hör ikväll sorterar under jazzradion i P2. Vi ska höra hans manuella orkester redan nu, som han räknar in så här.

Ja, så här låter det i jazzradion i P2 ikväll. Konsert med Juan Romeros manuella orkester. Med Juan Romero som spelar slagverk tillsammans med Julia Stralek som spelar sax, Alex Sett som spelar piano, Wilhelm Bromander som spelar kontrabas och Pelle Wallgren som spelar trummor. Och det här var Hos Wisneck av Juan Romero som du hörde nu. Men innan den konserten börjar klockan 21, då hör du karibiska dansrytmer och kubanskt sväng med Las Caramba i folkmusiken i P2.

Det var Ola Karlsson som spelade cello och Ingrid Lindgren som spelade piano. Det här var andra satsen ur Emil Sjögrens cellosonat i A-dur.

Den ställer en del hårda krav, eller ganska många krav kan man säga, Figaros Factotum Aria. Här var det Dmitri Chorostovsky som levde upp till dem, tycker jag, när han framförde musiken ur Barberen i Sevilla av Gioachino Rossini tillsammans med engelska kammarorkestern som leddes av Patrick Summers. Vi är inne i sista timmen av P2 på hemväg den här tisdagen. Jag heter Erik Mjönes och det här är en burlesk.

Det finns andra ljud i en musikinspelning än själva den noterade musiken som jag uppskattar. Det kan vara inandningar eller svaga ljud från instrumentens mekanik. Och det finns säkert tekniska möjligheter, framförallt i dagens inspelningsteknik, att rensa bort dem. Men jag uppskattar när de finns och det ger mig en känsla av att vara närvarande nära musiken som framför det. Och om man lyssnar på nutida moderna pianoinspelningar, då tycker jag att den trenden att lyfta fram just det mekaniska i pianot faktiskt har blivit populärare. Här var det två klarinetter och fagott som du hörde, Trio Dance di Bolzano. Man kunde ana lite den, framförallt tror jag, fagottens mekanik här när de framförde Burlesque av Raffaella Migailo för två klarinetter och fagott.

Clovis Nicolas spelade kontrabas, Larry Goldings piano och Carl Allen trummor, och ja, det var förmodligen han som skötte fingerknäppningen i början och slutet av deras version av Blues in Blueprint, skriven av Duke Ellington.

Den här texten, skriven av Bengt E. Nyström, finns med i 1986 års svenska psalmbok, men med en annan melodi. Texten skrevs 1936, men melodin till det som är psalm 183, den är från 1600-talet och fanns med redan i 1697 års svenska psalmbok. 1949 skrev Sven-Erik Johansson den här melodin under de år då han var kyrkomusiker i Missionskyrkan i Uppsala. Både han och Erik Eriksson ingick då också i Måndagsgruppen, och det var Erik Eriksson som ledde sin kammarkör i den här inspelningen från 1984, som sådden förnimmer Guds välbehag.

Den här trumpetaren heter Anthony Hervey. Han har Wynton Marsalis som mentor. Och Wynton Marsalis är musical director, eller ledare för det som kallas för Jazz at Lincoln Center Orchestra i New York. Och här brukar också Anthony Hervey hoppa in, möjligen som ersättare för sin mentor. Det här var inte de som spelade. Det här var, nu spelade han tillsammans med Ulysses Junior Owens som spelade trummor, Irina Terakubo som spelade alt sax, Tyler Bullock piano, Yasushi Nakamura kontrabas. Musiken var skriven av Hoagie Carmichael, Stardust. Nästa stycke är skriven av Elfrida André och den handlar om en plats inte långt härifrån. Sommarminnen från Bjurslätt, det ligger här på Hisingen. Det här är första satsen.

Medlemmar ur Göteborgsoperans orkester spelade första satsen ur Sommarminnen från Bjurslätt av Elfriede André. Sveriges första kvinnliga domkyrkorganist, verksam här i Göteborg, och under våren så har ett uppdrag, har yrkesverksamma konstnärer fått anmäla intresse för att skapa en fysisk konstgestaltning som kopplar ihop Elfriede Andrés liv och gärning med vår samtid. Det uppdraget, den utlysningen, gick ut i mitten av mars nu i vår. Det ska bli mycket spännande att se vad som händer i parken utanför domkyrkan här i Göteborg med tiden.

Tarmo Peltokoski ledde tyska kammarfilharmonin som spelade andra satsen ur Linds symfonin, Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 36. Britta Svanholm-Magnett spelar strax musik av Maurice Ravel i Hemma i P2. Och sen blir det jazzmusik och folkmusik från med latinamerikansk prägel. Jag, Erik Mjörnes, är tillbaka imorgon.

Preludiet ur Maurice Ravels Till Couperins minne. Det avslutas med ett stort harpakkord. Det var Lyons nationalorkester som spelade här under ledning av Leonard Slatkin. Och mer harpa, det får du alldeles strax här i Hemma i P2 med mig, Britta Svanholm. Manjett, varmt välkommen. Vi ska få höra en liten bit ur en harpkonsert alldeles strax alltså, men

Martin James Bartlett var det som framförde Troubled Water av Margaret Bonds. Nu musik då av den dansk-iranska nutida kompositören Amir Mayar Tafreshipour. Han har grävt i sin barndom efter typiska persiska ljudbilder för att skriva sin harpkonsert Persian Echoes. BBC Symphony Orchestra beställde det här verket 2005 och tonsättaren inspirerades också av iranska harpbilder från historiska monument i staden Karmanshah när han skrev musiken. Och i den så kan vi höra hur Tafreshipour blandar persisk traditionell musik med västerländsk klassisk stil, bland annat genom att använda den persiska skalan Humayun, som är en av 7 traditionella skalor inom den persiska musiken. Här är tredje satsen.

0: Musik av Amir Majaret av Rechipour, hans persiska ekon, en harpkonsert framförd av Gabriella Dalolio och engelska kammarorkestern ledd av Alexander Rabari. Taf Rechipour är en dansk-iransk nutida kompositör och han samarbetar ofta med orkestrar och musiker. Här då var det BBC som beställde verket. Nu blir det nyheter.
1: Rysslands FN-ambassadör hävdar att Ukraina planerar att skicka militära drönare från Lettland och andra baltiska länder. Han varnar för att NATO-medlemskap inte skulle skydda länderna från ryska motåtgärder, rapporterar AFP. Uttalandet kom i FNs säkerhetsråd. Lettlands representant avfärdade anklagelserna som ren fiktion. Norden och Indien knyts allt närmare samman. Idag träffades ländernas statsministrar för överläggningar i Oslo. De pratade bland annat om närmare samarbete inom försvar, handel och hållbarhet. Men utanför Oslos rådhus möttes den indiske ledaren av protester.
2: Det specialkomponerade Bollywood-inspirerade klockspelet drunknade under protesterna mot och för Indiens premiärminister Narendra Modi. En liten men högljudd grupp Modi-kritiker följer premiärministerns resa.
3: Dagens toppmöte kretsade kring behovet av en regelstyrd världsordning och vad länderna kan ge och få av varandra. Det är tredje gången som gruppen möts i den här konstellationen när Narendra Modi lyfter fram det gröna tekniksamarbetet.
4: Ham Iceland i geothermal or fisheries. Norvegi blue economy or arctic.
2: Statsministrarna diskuterade handelssamarbete liksom demokrati, digital infrastruktur, AI, energisäkerhet och försvar.
3: Och i och med handelsavtalet mellan EU och Indien och handelsavtalet mellan Indien och EFTA-länderna finns förhoppningar om stora investeringar i Indien. Och Norden letar också efter en ny partner i en orolig värld. Statsminister Ulf Kristersson ser trots meningsskiljaktigheter Indien som en viktig partner för Norden.
5: De arbetar med Ryssland på ett sätt som vi aldrig skulle göra. Men då tar vi fasta på att det är en otvetydig rörelseriktning där Indien vill orientera sig mer och mer mot väst.
3: David Rasmusson
2: och Naila Salim, Oslo.
1: I sydvästra Sudan har minst 28 personer dödats i en drönarattack, rapporterar AFP. Vittnen uppger för nyhetsbyrån att attacken skedde vid en marknad och att en restaurang träffats. Konflikten i Sudan är nu inne på sitt fjärde år. I Görlitz i östra Tyskland pågår sökandet efter tre personer som fortfarande saknas efter att ett flerfamiljshus rasat. Raset inträffade igår eftermiddag och polisen misstänker att det orsakats av en gasexplosion. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade konstaterad fågelinfluensa. Det är första gången viruset bekräftas hos isbjörn i Europa, uppger Norska veterinärinstitutet för NRK. Larmet kom efter fynd av en död isbjörn och en död valross i Raudfjorden. Tidigare har fågelinfluensan på Svalbard konstaterats hos valross och fjällräv. Det var Ekot.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Julia som ung flicka heter den här satsen ur orkestersviten ur Sergej Prokofjevs ballett Romeo och Julia. Andrew Litten och Bergens filharmoniska orkester hörde vi. Och det här var musik från 1936, så vi ska flytta oss framåt lite grann här i hemma i P2. Kanalen heter ju P2 Sveriges Radio, och när vi kommer fram till 1951 så ska en orkester få spela. Vi har nämligen ett drygt 6 minuter långt stycke framför oss som presenterar Elisabeth McConkies konstnärskap i kondenserad form förstås. Elisabeth McConkie föddes i England 1907, men hon växte upp på Irland. Hon var också kompis med Ralph Vaughan Williams, eller ja, kompis och kompis. Han var hennes lärare helt enkelt. Egentligen så föredrog hon inte den stilen som han representerar, utan hon drogs mer åt musik av till exempel Bartok och andra centraleuropeiska pionjärer, modernismen alltså. Det här lockade alltså mer än brittiska kompositörer vid samma tid. Och lite av den stilen kan man nog ana i hennes nocturn för orkester. Lyssna speciellt på brasset som får spela både smattrande fanfarer och långa melodiösa linjer.

kvällsmusik här, Nocturne av Elisabeth McConkie, Foundation Philharmonic Orchestra leddes av David Snell. Körmusik nu, och vi ska få möta de omtalade sirenerna. Men det är inte de farliga, förföriska sirenerna som sjunger nu, alltså de som till exempel Odysseus mötte. Nej, det är snarare de himmelska, nästan änglalika väsen vars sång står för ren skönhet och harmoni som vi ska lyssna till. Ställe, vostra mercelle, celse, sfäre. Det är en text från 1500-talet och i den beskrivs hur stjärnorna och sirenerna bär på en sublim, perfekt musik som närmar sig det gudomliga. Och det här har den amerikanska tonsättaren Mason Bates plockat upp i musiken. Det är en ljus, svävande klangvärld med öppna intervall och en känsla av rymd och stillhet som tonar fram här strax. Ja, det är nästan som att vara uppe i himmelriket.

Stjärnor och sirener här i Mason Bates ställe, Vostra Merch eller Chelsea Sfäre. Ragnar Bolin ledde Capella SF som finns i San Francisco. Ja, apropå de där förföriska sirenerna och Odysseus som jag nämnde tidigare. Nu så ska vi till ön Ithaka, precis när Odysseus har återkommit från sin 20 år långa bortavaro. Under tiden så har Penelope, hans fru, uppvaktats av olika friare. Och första satsen för stråkkvartett i Olivia Bellis nysläppta Ithaka-svit, det handlar just om friarna Proki. Odysseus, han är förklädd när han landstiger och han ser med fasa hur friarna nästan har tagit över ön. Hans stämma hörs i cellon. Penelopes desperation över tillvaron, så som det har blivit, det hittar du i första fiolens 3/4-takt. Och mellan dessa poler, de intensiva och hotande friarna.

Tråkig, Friarna ur Ithaca Suite av Olivia Belli. Kanea-kvartetten spelade den här musiken som komponerades och släpptes förra året. Och i Ithaca Suite så hittar man flera aspekter på Odysseus hemkomst. Vi möter Penelope förstås och hans son Telemakos och även andra figurer ur den grekiska mytologin.

Orkestermusik, Asturiens symfoniorkester, leddes av Maximiano Valdes. Vi hörde spansk dans nummer 1 ur Manuel de Falla's La Vida Breve. Och efter det så hoppar vi över Atlanten och bjuder på en av Gabriela Lena Franks 3 latinamerikanska danser.

Gabriella Lena Frank var lite inspirerad av Bernsteins West Side Story-svit när hon skrev sina tre latinamerikanska danser. Det här var den första som Utahs symfoniorkester spelade, Keith Lockhart dirigerade. Programmet du lyssnar på just nu här i Sveriges Radio P2, det heter Hemma i P2.

Natalie Klein och Julius Drake tillsammans i en sonatin för cello och piano. Zoltan Kodaj var tonsättaren. Vi ska få två svenska tonsättare nu efter varandra. Först ut är Kurt Atterberg, en sats ur hans andra stråkkvartett.

Stenhammarkvartetten spelade inte musik av Stenhammar utan av en annan svensk tonsättare, Kurt Atterberg. Vi hörde första satsen ur Atterbergs andra stråkkvartett. Mer svensk musik, nu i form av Hans Eklunds sjunde kammarsymfoni. Jag har läst att Eklunds temperament förenade både kraft och inåtvändhet och att hans humor växlade mellan burlesk och grotesk. Lite av detta går att spåra i den andra satsen i Staffan Mårtenssons klarinettspel som totalt tar över i mitten av satsen.

Solisten Staffan Mårtensson och Helsingborgs symfoniorkester ledd av Tuomas Ollila i andra satsen ur Hans Eklunds kammarmusik nummer 7. Vi avslutar hemma i P2 med mig, Britta Svanholm-Magnett, med Bärsösen och finalen ur Igor Stravinskis Eldfågeln. Det är Paavo Järvi som leder Cincinnatis symfoniorkester. Men stanna kvar vid din radioapparat, oavsett om du har den i din mobil eller kanske i köket, för kvällen är fortfarande ung och kanalen heter Sveriges Radio P2.

0: Las Caramba, detta sexmannaband av färgstarka kvinnor från Venezuela, Kuba, Katalonien, Frankrike och Argentina smittade hela urkultfestivalen med sin glädje och energi. Inte en själ i publiken stod stilla när de satte igång med sin kraftfulla karibiska dansmusik. De spelar egenskrivet material i traditionella kubanska stilar som son, cha-cha-cha, salsa och timba med moderna influenser. I den här konserten bjuder de in oss i sin samspelta gemenskap, och det är för magiska stunder som denna som bandet skriver sin musik, säger slagverkare Rita Baulida och pianist Natasha Arisu.
1: I think I personally do music like for days like today. When you see people enjoying your music, music that you wrote like at home alone and now is sharing with many other people, and they are smiling and dancing, and it's like, wow.
2: It's goosebumps. It's very inspiring. It's like music is a very complicated path to follow, and these are the moments when you say, this is why we're doing this.
0: Så, välkommen in i värmen av denna timmes konsert med Las Caramba, bestående av Aivin Bruno på sång och guiro, Rita Baulida på slagverk, Aileen Bruno på kongas, Liviette Ojeda elbas, Natasha Arisu keyboard och Irina Martinez på trumpet. Och samtliga instrumentalister sjunger i svarande stämsång. Första låten heter No todo es lo que parece, allt är inte som det verkar.

Thank you so much. You are amazing.

Bueno, que les presento a mi hermana, my little sister.

I need some time.

0: Un rato nada más, bara en liten stund. En låt om hur kort livet är och om att njuta av de små stunderna. Som en kram från sin mamma eller ljudet av vågorna, exempelvis. Och där lämnar vi festivalen Urkult och sexmannabandet Las Caramba som underhållit oss med sin karibiska dansmusik. Programmet ligger ute på vår hemsida och i appen Sveriges Radio i 30 dagar. Jag som producerat programmet heter Frida Granström och Bo Andersin mixade konserten. Tack för att du har lyssnat.
1: Las Caramba!
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Och i P2 fortsätter vi med Jazzradions konsert där vi ska korsa latinrytmer som candombe med nordisk jazztradition tillsammans med Juan Romeros manuella orkester. Jag heter Johannes Oskarsson. Juan Romero alltså, en oerhört härlig slagverksmusiker med rötterna i Ecuador och Argentina som verkat i svensk musikliv i decennier. Ikväll är det han som ska få agera rytmisk motor i sin egen ensemble, hans manuella orkester. Hans rytmdrivna latinbakgrund möter musiker så lite uppväxta i den svenska jazzmyllan som Alex Setson piano, Wille Bromander kontrabas och Pelle Wallgren trummor. Och så saxofonisten Julia Stralek, som är väl rotad i Sverige, fastän hon kommer från Tyskland. Det är många bakgrunder som ska in, men repar, det gör inte riktigt det här bandet.
4: Vi repar inte, vi repade inför release, för att det kändes liksom att vi ville ha koll. Och det var vår första konsert, och sen hade vi två konserter till där vi inte repade. Vi gick igenom låtarna muntligt. Spela lite på soundcheck och sen konsert. Men tack vare det blir låtarna annorlunda varje gång. Så håller det oss också spända, håller jag på att säga. Men det är inte så en jobbig spänning. Det är mera en kul spänning. Men ingen låt är som på skivan. Melodierna, ja och så. Men sen vet vi inte vart vi hamnar egentligen. Och det så ska det vara.
3: Alltså, för att få reda på vart det är de hamnar så ber vi oss nu till Umeå Jazzstudio i Folkets hus, där 50-årsfirande Umeå Jazzförening ordnat konserter i många år nu. Juan Romeros manuella orkester börjar med att spela El Balcón de Ana, Annas balkong.

väldigt, väldigt kul att vara här och att alla ni har kommit hit. Vi är superglada. Låten heter El Balcón de Ana, som betyder Annas balkong. Den låten är inspirerad av en rytm som är från Uruguay, där jag kommer ifrån, som heter candombe. Och det är de afro-uruguayanare som det är deras liksom musikaliska språk. Men den har hela landet anammat. Så det är jättemånga som spelar nu den rytmen. Och den ligger mig väldigt nära om hjärtat. Så det var en candombe, El Balcón de Ana. Vad ska vi spela nu? Visnek. Ah, den här låten är tillägnad en kompis till mig som är från Danmark och heter Malte Visnek. Och den heter Hus Visnek. För att jag försökte leva mig in i hans sätt att vara. En väldigt fin dansk kompis.

Vi är ett ganska nytt band. Vi släppte skiva i september. Så det här är vår fjärde konsert, tror jag. Så det är liksom... Ja. Varje konsert blir som att vi lär känna varandra lite mer. No? Men från början har det varit ett fantastiskt gäng med människor. De är inte bara bra musiker, de är superfina personer. Nu ska vi spela Softness och Terela. Softness minnar ur att vi spelade in fritt i studion och det blev det. Och sen kom Julia och la till lite melodier och det blev som, nu var det en låt. Mindre fri, håller jag på att säga. Det är fri på ett annat sätt kanske. Jo, och sen är det Terela som Alexander Setson har komponerat. Och vi har tolkat. Eller? För att du har släppt den också mera på ett annat sätt. Ja, så Softness... Va? Han har släppt. Det var länge sedan. Så vi försöker gå in från Softness in i Terela. I skivan är de två separata låtar, så ni vet vad vi håller på med. Ni kanske inte vill veta allting.

Julia Stralek, saxofón. Alexander Setson, popiano. Ville Brumander, contrabass. Fantastiskt, tack för din fina solo. Pelle Wallgren på trumset, groovy groovy. Juan Romero.

Tack så mycket. Den här låten heter La Sabrosura. Sabrosura kommer från sabor, smak. Man använder det i när man tycker att något är gött. Det var jätteborska. För de som inte visste. Gött, gött. Samma, sabrosura, det kan vara vad som helst, något som är gött, eller hur? Så därför heter låten så. Vi fortsätter göra något som var gött. Vad ska vi spela nu? Storstan, La Gran Ciudad heter det.

Ja, det här var en låt, det är liksom lite samba i botten. Jag kan berätta så här, jag var på Fryshuset i Stockholm och gav en workshop till kidsen. Jag älskar att göra det, lära rytmer till ungdomar och barn och så. Och nu för tiden kan de den här 3-2-klave, ni vet, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp. De kan det tack vare afrobeatet. Som de har börjat lyssna och det på TikTok kommer det. Och det är fantastiskt att de kan det. Och sen kunde de unke, som egentligen en orientalisk rytm. Men som den här Bad Bunny, ni vet, han som var på Super Bowl. Den låten har den rytmen som i Puerto Rico, det är deras nationalrytm, det heter plena. Och de kunde det också. Alltså, ni vet inte hur glad jag blev när jag insåg att de hade det liksom på köpet. Nu ska vi spela Lilla Vemodet. Lycka till.

0: Tack så mycket, vänner. Det var den sista låten för oss. Okej, okay. Julia Strahlek på sax, Wille Bromander på bas, Alexander Setson, piano, sintar, och vem vet, Pelle Wallgren på trumset, Juan Romero på slagverk. Tack så mycket, Umeå. Innerligt tack. Ta hand om varandra.
1: Juan Romeros manuella orkester spelade 23 april i Umeå Jazzstudio med Bo Andersin vid mixerbordet för att ni skulle få höra den här musiken. Jazzradion nu på söndag, där firar vi förstås att Miles Davis snart skulle fylla 100 år. Det blir både panelsamtal, Miles maxad musikmix med trumpetaren Ulf Adåker och sen konsert där Bos Big Band hyllar Miles och Coltrane.

0: Missa inte detta. Nästa söndag blir det 100% Miles fyller 100 år i Jazzradion. Tack för att ni lyssnat, säger jag som heter Johannes Oskarsson. Och P2-kvällen, den går vidare med skön musik mot midnatt.
1: Väldigt smäckig skiva.
2: Hyllningar.
3: Full av beundran.
2: Sågningar.
4: Även för en engelsman är det här fullständigt obegriplig.
2: Rabalder.
5: Men. Som Jochum gör.
6: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
2: radioapparater.
4: En godkänd trea från mig.
6: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en två.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I vilket läge är du just nu? Ensam med 1000 tankar som rusar i hjärnan som inte tillåter någon sömn fast du verkligen behöver den? Eller kanske på jobbet och i starkt behov av att verkligen vara vaken? Det här är Musik mot midnatt som hjälper dig att skingra de rasande tankarna eller hålla dig sällskap i nattarbetet. Som så här med Johannes Brahms intermezzo i S-dur med Jonathan Plowright. Carl Oscar Frey har valt musiken. Jag heter Märet Öhman. Välkommen att vara med. Fram till midnatt.

Trondheimssolisterna spelade Sara Band ur Edvard Griegs Från Holbergs tid. Svit i gammal stil. Nu ska Niklas Sivelöv slå sig ner vid pianot och spela Henning Mankells Nocturne nummer 13 i fis-moll.

I dröm av Else-Marie Pade. Det var Danmarks Radios vokalensemble som sjöng. Dirigenten heter Martina Batic. Så ska vi få en sats ur Antonio Vivaldis violinkonsert i E-dur. Teotim Longlois de Swart är solist med Le Consort.

Melis vind lockade alla de här ljuden ur en basklarinett. Det här var Farewell, Farewell ur Töne Kurvits Silent Songs. Det var Estlands nationella symfoniorkester som spelade under ledning av Risto Juust. Så en nocturn. Ottorino Respighi heter kompositören, Magdalena Hoffmann heter harpisten.

Juliana Avdejeva spelade mazurka nummer 36 i A-moll av Frédéric Chopin.

Andreas Ottensamer spelade klarinett och José Gallardo piano i den här satsen ur Franz Schuberts arpeggiosonat i A-moll. Det är Samuel Coleridge Taylor som har komponerat den här romansen i H-dur som Ulster-orkestern ska spela nu.

Den här vaggvisan för ett döende barn komponerade Irene Regine Wieniawska Paul många år efter att hennes lille son hade avlidit. Här var det Tyrone Grieve och Ellen Burmeister som framförde den. Så ska vi höra en sats ur Åke Udéns stråkkvartett nummer 1 med Uppsala kammarsolister.

René Jacobs ledde Rias kammarkör i den här koralen ur Johann Sebastian Bachs Matteus Passion och Haupt, Fullblut und Wunden.

0: Andreas Brantelid var solist tillsammans med Concerto Copenhagen och dirigenten Lars-Ulrik Mortensen i en sats ur Josef Haydns cellokonsert nummer 2 i D-dur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Olga Wien heter pianisten som spelade tillsammans med kören Figure Humain Kammerkor i Gabriel Faurés Clair de Lune. Så ska Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Leif Segerstam spela en sats ur Ture Rangströms Divertimento Elegiaco, Canzonetta Malinconica.

John Williams spelade Agustin Barrios Julia Florida. Så ska vi få höra pianisten William Yuan framföra Floating, en sats ur Constantia Gorzis Wind Whispers.

Singers kallar sig den här ensemblen som under ledning av Susie Digby framförde en Maria-hymn för åttastämmig kör a cappella av Tomas Luis de Vitoria. Johann Friedrich Fuchs heter nästa kompositör och vi ska höra hans konsert för två oboer, fagott, tre trumpeter och pukor.

Andra satsen ur Eine kleine Nachtmusik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det är en serenad i G-dur. Och här hörde vi den med Köln Akademin under ledning av Mikael Alexander Willens. Musik mot midnatt går vidare nu med musik av William Alwyn. Vi ska höra andra satsen ur hans oboesonat. Oboisten här heter Helene Jaren och pianisten Marc-André Amelin.

Pianisten här heter Nikolaj Demidenko och kompositören Nikolaj Metner. Vi hörde hans Canzona Serenata. Claudia Antonelli är harpist och ska nu få framföra en harpfantasi, nummer 2 i C-moll av Louise Spohr.

Den kallas Champagnesonaten, Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 8 i G-dur. Och det här var andra satsen ur den. Mark Lobotsky och Lioba Edlina spelade. Sist nu i Musik mot midnatt är det musik av Johann Pachelbel som gör oss sällskap. Vi ska höra hans kanon i D-dur. Solist Fabio Biondi. Orkestern heter Europa Galante. Jag heter Märet Öhman och det var Carl-Oskar Frey som var musikredaktör. Tack för att du lyssnar.

Varmt välkommen till P2s nattprogram Notturno. Här blir det efter klockan 2 en verklig högtidsstund för alla som älskar barockmusik i allmänhet och i synnerhet musik av Antonio Vivaldi. Då lyssnar vi på den framstående rumänska barockensemblen Sempre och andra framstående instrumentalister och vokalister på den tidiga musikens område. Ja, alltså den som sträcker sig fram till mitten av 1700-talet. Det blir fint det. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgonbitti heter Berit Nygren. Och först blir det musik från slutet av 1800-talet.

En fantasi om höglandet var det här av Zygmunt Noskowski med den polska radions symfoniorkester under ledning av Łukasz Borowicz. Och nu ska ni få höra musik av en som anses vara Estlands första professionella kompositör. Han heter Rudolf Tobias.

Vardo Romsen framförde Tobias andra sonatina i C-dur. På temat vårkänsla ska ni nu få höra ett stycke av den polske kompositören Piotr Moss. Styckets titel är vad jag förstår ett polskt adjektiv för att vara i en vårlik sinnesstämning.

Wiosenno av Piotr Moss med den polska radiokören och dirigenten Wodzimir Zedlik. Och här följer nu en fantasi på två ukrainska teman för flöjt och orkester med den slovakiske flöjtisten Juri Shutko.

Fantasi på två ukrainska teman av Mykola Lysenko med flöjtisten Yuri Shotko, de ukrainska radiosymfonikerna och dirigenten Vjatjeslav Blinov. Musik nu för instrumentet arpeggione.

En sonat av Franz Schubert, skrivet alltså för instrumentet arpeggione. Det påminner om en gitarr men har en välvd hals, som på en cello, och är en släkting till viola da gamba. Stycket framfördes av cellisten Toki Möldrup och pianisten Per Salo.

Georg Philipp Telemans åttonde trio för blockflöjt, cembalo och generalbas med Camerata Köln. Michel Schneider, flöjt, Rainer Zibeling, cello. Yasunori Imamura, teorb, Sabine Bauer, cembalo och Harald Hören på orgel. Och nu Korngold.

Erich Wolfgang Korngolds pianotrio i D-dur med Ilja Gringolds fiol, Nicolas Altstedt cello och Alexander Lonkvich piano. Mer musik frambringad på strängar nu, ett av fem preludier för gitarr, skrivna av Eitor Villalobos.

Norbert Kraft framförde Villa-Lobos tredje preludium för gitarr i A-moll. Och innan klockan slår två, och det därefter blir mycket musik av Vivaldi, lyssnar vi på den här musiken från senare delen av 1700-talet av Joseph Haydn.

Haydns 44:e symfoni i e-moll som har titeln Sorg översatt till svenska. Här med den danska radions symfoniorkester under ledning av Mikael Schönwandt. Bara minuter kvar nu innan ni får mycket fin musik av Vivaldi. Här i Notturno med mig Berit Nygren.

Jag fortsatt varmt välkommen till P2s nattprogram Notturno. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren. Och här väntar nu en verklig högtidsstund på ett par timmar för alla som älskar barockmusik i allmänhet och i synnerhet musik av den italienska prästen, violinisten och tonsättaren Antonio Vivaldi. Och vad passar bättre att öppna allt med än en ouvertyr av honom? Den skrev han till musikdramat Olympiaden på 1730-talet. Och det framförs här av den rumänska barockensemblen som heter Sempre.